Bine te-am găsit la știri! Emoții mari pentru părinții cu copii mici. Astăzi încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cei mici vor fi admiși în funcție de mai multe criterii, printre care apropierea de domiciliu, existența unui frate în aceeași unitate sau situațiile sociale speciale. Cererile pot fi depuse săptămâna aceasta atât online cât și direct la grădinițe. Succes românesc la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026 din Coreea de Sud, care se încheie astăzi. Lotul țării noastre a obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Elevii premiați sunt din București, Sighetu Marmației și Cluj-Napoca, iar la competiție au participat peste 200 de elevi din 27 de țări. O comună din Gorj oferă gratuit panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei pentru familiile vulnerabile. Este vorba despre localitatea Polovragi, unde proiectul este finanțat în proporție de 98% din fonduri europene. Beneficiarii trebuie să dețină o locuință în comună. Cristian Mungiu s-a întors în țară după câștigarea trofeului Palme d'Or la Cannes și a declarat că nu așteaptă statui, ci o implicare mai mare a statului în susținerea culturii și a filmului românesc. Regizorul spune însă că succesul filmului Fjord poate ajuta cinematografia românească și că pelicula are șanse inclusiv în cursa pentru Oscar. Mungiu a devenit astfel unul dintre cei doar 10 regizori din lume care au câștigat de 2 ori marele trofeu de la Cannes. Românii își planifică cheltuielile în funcție de ziua săptămânii. Vinerea este ziua în care se fac cele mai multe cumpărături și se cheltuie cei mai mulți bani, din supermarketuri până la fashion și benzinării. Sâmbătă este ziua cu cel mai mare trafic în magazine, dar cu sume mai mici per tranzacție. Iar miercurea este asociată mai ales cu achiziții mai mari sau servicii premium. Donald Trump a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, însă negocierile continuă. Secretarul de stat Marco Rubio spune că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid, chiar dacă s-au făcut progrese importante în discuții. Negocierile vizează inclusiv redeschiderea strâmtorii Hormuz. Aeronava cu care ministrul britanic al apărării se întorcea din Estonia a pierdut joi semnalul GPS după ce a zburat în apropierea graniței cu Rusia. Nu este clar dacă zborul a fost vizat în mod deliberat. Locuitorii din București cer transformarea casei radio, clădirea abandonată încă din perioada comunistă, într-un spital, parc sau centru cultural. Construită în anii 80 și lăsată în paragină după Revoluție, structura este văzută de unii bucureșteni și ca posibil centru de afaceri, muzeu sau o soluție pentru lipsa locurilor de parcare din zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: este căldură, o să fie căldură toate zilele astea. Ziceau ieri că o să plouă puțin, dar nu s-a întâmplat lucrurile acestea. M-am simțit mințită, păcălită.
1: Ai făcut o reclamație undeva? Că eu așa aș fi procedat.
0: Cui aș fi putut să-i fac reclamație?
1: Nu știu, la ANPC.
0: Sau, cum o chemam pe mama natură? Roxana, mama natură. Roxana, mama natură. Ar fi trebuit să-i dau un mesaj pe Instagram să-i spun, măi, dar se poate așa ceva? Nu, vreau să aduceți ploaia pe care mi-ați promis-o, vă rog eu mult de tot. Bună dimineața! Hai că nici n-am început bine și deja am luat-o pe ulei.
1: Bună dimineața! Ne-am plâns în primele 20 de secunde.
0: Nu cred că am făcut vreo performanță, cred că s-a întâmplat și mai devreme.
1: Să începem cu...
0: Este marți, în ce dată suntem? 26 mai, ceea ce înseamnă că mai e puțin și vine ziua copilului, de-abia aștept să-mi fac niște cadouri.
1: Gata? Ai lista făcută?
0: Da.
1: Ce? Care
0: Adidas.
1: E primul lucru pe care...
0: Niște Adidas pe care am pus ochii, după aia am mai găsit și niște papuci, că acum aparent sunt fiartă pe papuci de când am învățat să merg în papuci, că nu știam să fac lucrul acesta.
1: Trebuie să ridici de degete.
0: Da, nu știam să fac și mă împiedicam mereu. Și mă loveam, da.
1: Dar mie mi se pare că tu ți-ai cam îmbogățit colecția de Adidas și în ultima perioadă, nu? Greșesc?
0: Nu.
1: Nu?
0: Da.
1: Câte? În ultimul an?
0: Nu știu.
1: Că parcă ai renunțat la foarte multe perechi, nu mai aveai multe,
0: da.
1: Și te-am tot auzit că au tot venit. Ai tot fost prin magazine. Să tot fie 6, 7, 8.
0: Da, cred că da, de când a început anul să tot fie atâtea. Uh-huh. Dar sunt utile pentru sală, m-am mințit că-mi cumpăr, dai port pe afară. M-am mințit că-mi cumpăr pentru platfus, dar nu-s pentru platfus.
1: Sunt utile, utilitatea, au culori drăguțe.
0: Exact, mai ales că tot scot la modelul ăla de Adidas care ne place tuturor. Tot scot culori, tot felul de combinații, da, noi și nu mă pot abține din a-i cumpăra. Dar apropo de cadouri, să știți că astăzi este, puteți să-i luați cadou domnului nostru Leni Creviț, pentru că este ziua lui de naștere, un geamăn veritabil. Pupăm mama pe el să-i dea Dumnezeu sănătate. Cui l-a făcut?
1: La mulți ani, Leni, 61 de ani.
0: Da. Îți vine să crezi că omul ăsta arată așa 61 de ani?
1: Nu.
0: Crezi că zice hop așa când se ridică?
1: Eu nu cred că zice hop așa.
0: Cum se zice în engleză hop așa?
1: Oh my god, nu.
0: Când te ridici de acum culoașa, zic, oh my god. Așa, și ce se mai întâmplă astăzi, Andrei?
1: Ce se mai întâmplă?
0: Da.
1: Păi e simplu, este ziua lui Dracula.
0: Ziua la Dracula?
1: Dracula Day.
0: Așa.
1: Da, am găsit în engleză. Asta e inspirat din ce? Din Vlad Țepeș.
0: Așa.
1: Dacă nu mă înșel, este personajul făcut de Bram Stoker, Stoker, cum îl cheamă?
0: Bram Stoker.
1: Bram, da. De la Castelul Bran, eu.
0: Nu.
1: Atât.
0: Nu.
1: Atât se poate în dimineața asta.
0: El a inventat acest personaj care este bazat pe Vlad Dracul, a.k.a. Vlad Țepeș, care nu consuma sânge. Să fie clar pentru toată lumea.
1: Vlad, nu?
0: Nu.
1: Nu. Dar cred că îi plăcea să vadă inamicii stângerând.
0: Îi plăcea lui să fie karma. Asta e că nu știu cum să o dăm. E 7, Andrei.
1: Așa se zice.
0: Dar oricum, Vlad Țepeș ar fi putut lejer în 2026 să se numească Vlad Cumpărăm cursul de masculinitate. Sau vină în tabăra mea, de masculi Alfa Țepeș.
1: El a dat primele țepe, practic.
0: Da,
1: din România, ANPC-ul nu exista pe atunci, că tot vorbeam mai devreme.
0: Dar, hei, cu siguranță, hey, datorită lui am ajuns și noi la Hollywood, că știi, România, România este la Hollywood datorită domnului ăsta, la Țepeș.
1: S-au făcut și petreceri fake cu Elon Musk, dacă ți-aduce aminte.
0: A, uitasem de lucrul acesta.
1: Acum 2 ani, cred că a fost la Bran, dar n-a fost la Bran.
0: Uite, ne-a spus Horațiu, ci că vedeți că este un radio cu audiență mare în Cluj, adică noi. Acolo papuc este sinonim cu încălțări. Ramona se referea la șlapi.
1: Nu, se referea la papuci. Că ai zis tu că ai învățat să mergi în papuci. La papuci,
0: nu, papuci. Adică șlapul este ăla care are o chestie între degetuțe. Nu știu cum se numește chestia respectivă.
1: Bine, așa e, papucul e, șlapul e cu daia între degete, dar tot papuc. Dar e papucul cu daia între degete, e șlap.
0: Da,
1: și... Tu te referi la papuc cu papuc, dar tu ai Adidas papuci, mă. Nu știu dacă știu oamenii.
0: Am și Adidas papuci. Adică desfăcuți la spate.
1: Da, exact, că nu vii. Ai Adidas normal, dar dacă te uiți din spate, îți decapotați așa.
0: Ah, Doamne, da. Uite, ne-a corectat cineva, Vlad Dracul nu este același cu Vlad Țepeș, așa este, corect.
1: Păi deci... nu era Tasu?
0: Ba da. Ăla Dracu?
1: Ăla era... de înțepa greu?
0: Era Tasu, bă. Ne întoarcem în câteva minute pentru că trebuie să discutăm despre lucruri importante. Astăzi este marți, ceea ce înseamnă că o să avem confesiuni de marți. Vorbim secrete pe care le aude întreaga țară și atât.
2: Brigada de vreme. Good morning.

0: Sunday.
1: Off the record. Rămâne între noi și restul țării.
0: Hei, bună dimineața! Bună, măi! Este momentul nostru preferat din săptămână, că practic este o bârfă, dar este o bârfă mascată.
2: Acum putem să împărtășim și secrete. Bună, măi!
0: Confesiuni de marți. Marți este ziua în care recunoaștem, sub protecția anonimatului, lucruri pe care le-am făcut la viața noastră. Și ăsta este motivul pentru care în această dimineață o să vă întrebăm: ați dat vreodată mesaj din greșeală, bineînțeles, fix cui nu trebuia? Adică vi s-a întâmplat lucrul acesta? 0754222999. Dar fiți atenți aici, că noi vrem povestea întreagă. Ne-ați văzut că suntem cutre curioase. Noi vrem să ne spuneți toate detaliile, să nu omiteți nimic. Cui ați dat mesajul? În ce context? Cui era destinat mesajul de fapt și de drept? Ce ați zis în mesajul respectiv? Sau mail? Că poate să fie și mail. Poate să fie mesaj pe WhatsApp, poate să fie mesaj pe Instagram, poate să fie comentariu, babanam, orice. Așa, și dacă au existat repercusiuni sau cum v-ați scos din situația asta. Așteptăm toate detaliile, v-am zis, da? Și nu spunem cum vă cheamă, cui ați trimis, nu facem de-astea.
2: Pare că ai tu o confesiune în mânecă dimineața asta.
0: Aș fi vrut să spun că o prietenă de ale mele a făcut lucrul ăsta, dar din nefericire eu am făcut asta. În liceu, ca să zic așa, am făcut-o grav de tot,
2: da.
0: Pentru că ieșeam cu un băiat, a fost unul dintre primii băieți cu care eu m-am pupat vreodată. Doar că mi s-a și luat de el destul de vreme și m-a chemat băiatul ăsta în oraș. Și eu i-am zis, băi, nu pot să ies, pentru că, în primul și în primul rând, nici nu mă simt prea bine și deja i-am promis unei prietene, Carolina, o chema, deja i-am promis Carolinei că o să ies cu ea și aveam planuri, îmi pare rău, dar vorbim zilele astea. E, acum eu am vrut să-i trimit un mesaj Carolinei, să-i spun că mi-a scris domnul meu, pe care îl chema și Troacă, ăsta era numele lui de familie, și zic, mi-a scris prostul de Troacă, că să ieșim în oraș. Dar vezi că i-am zis că am treabă cu tine, n-am niciun chef de el.
2: Mamă, dar direct pe față, adică fără amenajament.
0: Nimic.
2: Cum te scoți din chestia asta?
0: Cum să mă scot? I-am zis că nu mai aveam chef să ies cu ea și că am băgat-o pe asta ca să nu pară că vreau să ies cu el, că gen Tanki. Stai seama că a fost o mizerie. Cred că s-a prins băiatul ce s-a întâmplat, dar mă rog. Am murit de rușine, mi-a crăpat obrazul de rușine când am văzut. Mai ales că atunci puteai doar să trimiți SMS-uri. Nu exista conceptul de să trimiți mesaj pe WhatsApp sau ceva.
2: Să-l ștergi.
0: Era ireparabil. Și imaginează-ți când am văzut eu, după ce am scris că înainte trebuia să apeși de 3 ori o tastă ca să trimiți un mesaj.
2: Da?
0: Am avut tot timpul din lume să-mi dau seama că trimit mesajul persoanei nepotrivite. Îți lua 5 minute să scriu un mesaj de două propoziții.
2: Exact. Și poate nici nu-ți apărea destinator acolo sus, nu mai știu cum era.
0: Ba da, normal că ți-apărea mama... Of, Doamne, nici nu vreau să-mi amintesc. Tu ai, Andrei, vreo poveste de genul acesta?
2: Să știi că am una. Eu ți-am mai povestit acum ceva timp că aveam o iubită de la distanță,
0: da.
2: Și pe la ora 9:10 îi ziceam că mi-e somn ca să mă joc CS cu prietenii mei.
0: Incredibil.
2: Și am făcut chestia asta și apoi pe la un 2-3 dimineața am vrut să dau un mesaj cuiva căruia i-a căzut netul.
0: Nu!
2: Și zic, mai joci sau ce se întâmplă?
0: Deci
2: și am trimis din obișnuință, i-am trimis ei.
0: Vai, Andrei.
2: Ea știind că de 5-6 ore eu dorm,
0: tu
2: că sunt super obosit. Da.
0: Vai.
2: Nu mi-aduc aminte
0: cum... Câți
2: ani aveai? 16?
0: Ah, ok. 17. Deja aveai relație de distanță la 16 ani?
2: Nu, la 16 a început. Deci cred că 18? Cam
0: okay.
2: Avut vreo 2 ani și un pic la distanță.
0: Aha,
2: pe acolo.
0: Aha.
2: Dar nu mi-aduc aminte cum m-am scos.
0: Doamne, maica domnului Andrei, nu mă așteptam la tine la așa ceva.
2: Foarte urât, nu?
0: Oribil. Și de ce erai tu atât de obosit la 16 ani de te culcai la 9 seara? Iarăși nu înțeleg.
2: Nu eram. În realitate nu eram. Era doar o minciunică. Dar am o prietenă care s-a plâns. Era în grupul părinților de la grădiniță și s-a plâns, voia să se plângă cuiva de o excursie de asta, de final de an, o serbare.
0: Da, da.
2: Și a zis, eu nu înțeleg ce înseamnă prostiile astea cu serbările astea la final de an. La urma urmei, nu trebuie să dăm atâția bani pentru că mie nici nu-mi plac, și a trimis pe grup. Și a răspuns chiar directoarea grădiniței și a zis, îmi pare rău că nu ești de acord, dar astea sunt, asta este oferta. Dacă ai ceva mai bun, propune tu.
0: Exact, da. Uite, am primit un mesaj, eu am scris pe un grup de muncă, mă tot achinează o colegă și e mega nasol, după aia mi-am dat seama că este și ea în grup.
2: Dar n-a zis numele, a scăpat.
0: Păi, nu, lasă, nu trebuie să... Ba, da, zici seama că a spus numele pe grup acolo și după aia și-a dat seama că este și în grup. Normal, bineînțeles că așa au fost lucrurile. 0754222999. Ați dat vreodată mesaj persoanei greșite? Cui? În ce context? Cum v-ați scos? Au existat repercusiuni? Ce mesaj ați dat? Vrem toate detaliile. Pentru că astăzi este marți și avem confesiuni. Nu vă zicem numele, da? Ne întoarcem în câteva minute.

0: Off the record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Bună dimineața!
2: Hei, hei, suntem tot noi.
1: Mă rog, sperați că suntem noi și că n-ați dat mesaj greșit al cuiva, nu știu. Spre exemplu, să trimiteți mesajul ăsta la alt post de radio.
2: Sau cam să trimiteți oamenilor ălora de se plâng, băi, primez mesaje. Ce am făcut azi noapte? Ce am mâncat azi de dimineață?
1: Este timpul pentru confesiuni. V-am întrebat în această dimineață dacă ați trimis vreodată din greșeală mesaj altei persoane și mesajul respectiv să fie chiar despre persoana respectivă. Cum v-ați scos? Ce s-a întâmplat? Au existat repercusiuni? Hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite.
3: Bună dimineața, Radio Impuls! Bună. Eu cu soția mea am făcut nuntă în anul 2024, în august.
1: Așa.
3: Înainte cu câteva luni de asta, ne-am întâlnit cu părinții ei și cu niște prieteni de familie să punem la cale toată socoteala. Soacra mea foarte căpoasă, bineînțeles.
1: Clasic.
3: Ea vrea într-un fel, noi vream într-un fel.
1: Că era nunta ei, ea
3: se mărita. Doar că ea la poza de profil pe WhatsApp avea o poză cu mine și soția.
1: O, nu!
3: Asemănătoare cu cea pe care o avea și soția.
1: Vai!
3: Și a dat mesaj soacrei mele, auzi? Nu ne face măta nunta cu vrea ea. Potolește, am zis. Și tot dădeam mesaj așa, așa până am zis că soacra mea se uită urât la mine.
1: Erau acolo.
3: Oh! Păi Andres-o e într-un fel.
1: Cum?
3: Nu, ok, da, Andres.
2: Nu, ok, da, Andres. N-am mai vorbit de atunci. Sper că e ok. I-am trimis mesaj de Crăciun. Nu mi-a răspuns, probabil, și a schimbat numărul.
1: Tu îți dai okay. seama să fii acolo lângă tine și tu să-i dai mesaj. Potolește-o pe mătaia. Nu vezi cum ne mai putem înțelege cu ea? Oh! La poliția! Așa.
2: Vrut să răspund la o fată cu care mă vedeam și în loc să-i răspund că și mie mi-este dor de ea, din greșeală i-am trimis prietenei mele. Hai,
1: adică
2: că
1: iubitei!
2: A, iubitei?
1: Păi probabil se mai vedea cu încă una pe ascuns.
2: Iubitei actuale.
1: Doamne, maica domnului, puține rușinică la obraz.
2: Nimeni nimic și primești mesaj de la iubi. Și mie mi-e dor de tine.
1: Exact! De cine ne este dor, iubitule? Bună dimineața, am trimis pe grupul de la grădiniță. Mă grăbeam să ajung cu copilul la antrenament și mă plângeam soțului că întârzi. Și întârzia și copilul la preluare. Și am scris soțului. Acum eram deja acolo dacă îl trimiteau mai repede. Și am scris, de fapt, pe grupul de la grădiniță.
2: Foarte bine să se simtă prost.
1: Uzi.
4: Bună dimineața, brigadă!
2: Da.
4: Să știți că eu nu am cine știe mesaje date așa din greșeală, dar țin minte acum vreo câteva luni de zile, vroiam să vă dau mesaj vouă, mesaj vocal și i-am dat lui ficior meu.
1: Lasă vrăjeala, tinule, că ți-am mai spus că te-am auzit pe la alte posturi radio. Alte posturi?
2: Da, l-ai prins dincolo, dar e la...
1: Așa mi s-a părut.
2: A zis clar că nu.
1: Da, încă n-a recunoscut.
4: A trimis un ok. Mm-hmm. O zi bună să avem, Tino.
1: Te pupăm, Tino.
2: Aveam o conversație foarte aprinsă cu fostul, în care îl luam puțin peste picior. Și am făcut o captură de ecran să-i trimit prietenei mele și, bineînțeles, că i-am trimis-o lui. Am apucat să șterg, dar tot insista. Ce-ai șters?
1: Ce puteam să șterg? Probele incriminatorii?
2: Așa am mai pățit și eu și am zis, după aia am răspuns, uite, am făcut print screen ca să avem dovadă că am discutat și că ne-am certat și că nu știu ce.
1: Aoleu.
2: E cringe, da?
5: Neața, dragilor.
2: Neața.
5: Ești eu cu o povestioare recentă. După un mini somn de prânz, aveam mesaj de la fratele meu și... În loc să-i răspund lui, am trimis pe grupul de la școală al fetiței. Mesajul nu era unul rău, însă la sfârșit am adăugat un cuvânt, așa să-i dau nuanță. L-am trimis în 5 secunde, mi-am dat seama că nu l-am trimis unde trebuie, l-am șters nici în ziua de azi, nu știu dacă a văzut cineva mesajul. Asta e, se întâmplă.
2: Uite, eu pe grupul blocului a trimis cineva o poză cu el în hala de baie. Da, a șters-o, dar am văzut-o.
1: Ce? Ești incredibil!
2: Am văzut-o.
1: Și nu i-ai zis nimic în privat?
2: Nu, ce să-i zic.
1: De unde ai halat?
2: Cât e halatul?
1: Bună dimineața de la Craiova.
2: Bună dimineața.
1: Cel mai stupid mesaj a fost când am dat soției, în loc să-i dau așa zisei amante. Am ieșit cam șifonat, dar este totul ok acum. Păi nu e ok.
2: Locuiesc împreună pe...
1: Toți trei.
2: Pe praful ăsta.
1: Păi,
2: pe inflația asta.
6: Neața, neața.
1: Neața.
6: Marius din București.
1: Te ascultă, Marius.
6: Mesaje greșite, deci, dacă n-am Marius, trimis.
1: Am zis că facem sub oameni animat. Omul meu mai avea puțin și dea număr de telefon CRP-ul.
6: O groază la atâtea persoane, pe diverse grupuri, pe... Dar cred că cel mai recent a fost când vorbeam cu șeful meu și i-am trimis lui din greșeală, pentru că vorbeam destul de mult în ziua respectivă prin mesaje. El era într-o ședință, eu pe teren, nu puteam să ne înțelegem într-un final. Mai s-a băgat în seamă un coleg de lucru. La un dat n-am mai realizat când vorbeam cu colegul de lucru, când cu șeful meu, și am trimis șefului meu.
1: Ce?
6: O mare jurătură adresată lui.
1: Nu!
6: Pe care vreau să trimit colegului, pentru că mă enerva faptul că nu puteam să dau de el la urgența pe care o aveam pe teren.
1: Și
6: anume să-mi deblocheze un card, să pot să spăl și să alimentez o mașină, să o pregătesc pentru următoarea livrare. Omul a văzut mesajul, a zis
2: așa
6: că
2: a văzut.
6: Eu mă duc acolo unde m-ai trimis tu, dar după ce ies din ședință, pentru că nu am cum până atunci. Așa că am trecut peste moment, am râs amândoi și aia a fost. Vă pup, zi frumoasă!
2: Te pupăm, mulțumim frumos! Mama lucrează ca pedagog la un cămin de fete. Întâmplător a aflat că una dintre fetele din cămin are obiceiuri de ochiate.
1: Opa.
2: Din cauza euforiei, în loc să-mi scrie mie, să-mi zică bârfa, a scris spre grupul în care erau toate fetele din cămin. Prima care a văzut mesajul a fost chiar inculpata. Nu știu cât de faină este povestirea, dar momentul a fost unul super rușinos pentru mama mea.
1: Măi, dai seama că mai este și o figură de respect și care trebuie să impună respect.
2: Da, așa este. Și
1: nu trebuie să încurajeze bârfa.
2: Ia uite-o pe aia ce face.
3: Neața, neața.
2: Neața.
1: Bună dimineața.
3: Este o gafă destul de mare.
1: Opa.
3: Vorbeam cu o fată pe WhatsApp și eu am prostul obicei de a nu-mi salva numerele de telefon. Și tot aveam impresia că vorbesc cu o fată pe care eu chiar o iubeam și o cunoșteam încă din copilărie. Am vorbit vreo 3-4 săptămâni.
2: Așa,
3: ca să aflu la sfârșit că nu este acea fată, este alta cu același nume. Știți că la WhatsApp, la profil, îți arată numele.
2: Da.
1: Păi și poză!
3: Și...
1: Tu nu știi cum arată fata visurilor
3: acum
1: tale?
3: Acum sunt într-o relație cu fata cu care credeam că vorbesc.
1: Păi și cum ai ajuns la ea? Ce i-ai zis? I-ai dat screenshot-uri cu conversațiile pe care le-ai avut cu cealaltă ca să nu mai scrii de două ori?
2: Măcar să aibă același păr ca să nu le... Să nu o dă de gard foarte tare.
1: Eu am trimis emoticoane cu pupici șefului meu și m-a întrebat ce este cu dânsele respective. Ce să fie? Trebuie să-i spui, vreau și o mărire. Doamne, Maica Domnului, da, mulțumim foarte frumos pentru aceste confesiuni. Bineînțeles că ele sunt în siguranță. Aș vrea să închei cu acest mesaj care pare că face parte din categoria ceea ce am discutat mai devreme, mesaje trimise greșit.
2: Așa.
1: Ne-a scris cineva pe WhatsApp, ascult Radio Zoo.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Seva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
13: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
14: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
15: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 34 de minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, măi frumoșilor, dar îndeosebi gălușcuțelor le spunem bună dimineața în acest moment.
1: Bună dimineața!
0: Fiți atenți, piticoții noștri superbi. Noi, de fapt nu noi, voi. Voi mereu vă plângeți de școală, de teme, că e prea multă școală, că e grea, că nu se mai poate, dar vreau să știu dacă pe lumea aceasta există ceva mai rău decât temele alea care oricum vin cu nemiluita. 0754-222-999. Ce anume vă supără mai tare decât Miss, doamna Miss, care vă dă 20 de exerciții la matematică?
1: În general, în timpul zilei, ultima oară, care a fost ultima oară când v-ați încruțișat brațele, ați dat cu piciorul în pământ și a scos limba de furie?
0: Vă scoate din minți ceva mai mult decât faptul că trebuie să vă treziți dimineața de vreme, 5 zile din 7, ca să mergeți într-un loc unde nu aveți voie să faceți nimic? Ce anume vrem să știm și, bineînțeles, de ce? Hai cu mesajele audio pe WhatsApp. Vă lăsăm cu doamna Lady Gaga și Alejandro și ne întoarcem în câteva minute cu supărările voastre, că și voi le aveți și cu siguranță sunt mult mai mari decât ale noastre, ale adulților. More.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Doamne, probleme mari, probleme grave în această dimineață. Avem supărări mari de la cei mici pentru că i-am întrebat ce enervează mai mult decât școala și temele și miss și tot ce se mai poate pe acolo. Adică acest loc unde fericirea se duce să piară.
3: Care este, wow, care este cea mai mare supărare pe care o aveți voi?

0: întrebat.
1: Da.
2: Bună dimineața, Radio. Eu sunt Julia din Constanța, am 7 ani și mai un lucru mai rău decât să fac temele este când mă ceartă mama când fac o bacănă, pupici cu biscuiți.
1: Să faci o bacănă?
3: Bună dimineața, Rani Impul, și sunt Naomi București, 9 ani. Iar pentru mine în viață de moment nu este nimic mai rău, mai rău și mai greu decât temele. Pupici cu biscuiți.
4: O cred pe cuvânt.
1: S-a simțit durerea din suflet. Deci la mine totul ar fi perfect. Avem acest mic inconvenient numit teme.
5: Bună dimineața, Rani Impul.
1: Bună dimineața.
5: Sunt Alice din Comuna Vercen.
1: Bună.
5: Am 7 ani și ce mă supără în afară de teme care o să le am în clasa 1, că sunt în clasa 0, este că niște fete nu vor să se joace cu mine, care sunt foarte, foarte rare, care imită o fată foarte rea. Papa Radio Impuls, copii cu biscuiți și spor la cafeluță.
1: Păi și dacă ele sunt rele, tu de ce să vrei să te joci cu ele? Lasă-le acolo în răutatea lor.
4: Lasă-le să rămână între ele pe răutăcioase. Nu uita, există și copii răi și copii buni. Important e să fii tu fericită și să nu-i bagi în seamă pe cei răi.
1: Ok, domnul Hagi.
6: Neața, Radio Impuls. Eu sunt Natalia din Comuna Berceni. Acum am 10 ani. Și mai țineți voi minte când v-am dat mesaj atunci de ziua mea? Nu mai țin minte dacă mi-ați...
1: Asta era, vezi?
6: Dacă mi-ați cântat la mulți ani, pentru că eu până am ajuns la școală nu v-am auzit.
4: Păi...
6: Însă, haideți să vorbim despre problema... De...
1: Păi stai, hai să recuperăm acum, în primul și în primul rând.
7: Mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani!
1: La mulți ani, Natalia.
4: Știi de ce nu ți-am zis la mulți ani? Pentru că ne-ai zis, mâine fac 10 ani și zic, știi ce, îți cântăm mâine și a doua zi. Așa nu este. Ne-ai mai dat mesaj pentru că l-am așteptat.
1: Așa este.
6: Problema de acum.
1: Așa,
6: păi ceva mai rău decât temele, sincer să fiu, da, cred că există.
1: Ce anume?
6: Ceva mai rău decât temele sunt oamenii care dau animalele, săracele animale, pe stradă afară să moară de foame și de sete. Pupici cu sclipici, Radio Impuls.
1: Pupici cu
6: spor
1: biscuiți.
6: Și vinulet.
1: Este un carusel emoțional acest mesaj. M-a dus, m-a urcat, m-a coborât. Of, Doamne, ai perfectă dreptate, sunt în asentimentul tău.
8: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Edam din Șac și am 11 ani, era să zic 10.
1: Păi, a fost ziua ta curând? Zine că noi te cântăm.
4: Dacă
8: și
4: a fost doar.
8: Cel mai
4: cântăm așa.
8: Mult, cel mai mare lucru care mă enervează, care întrece cu puțin școala,
1: cu puțin,
8: este când joc cu fratele meu
1: așa.
8: Și cu un prieten joc, mă joc un joc și jucăm la rank, că acolo e...
1: La ce?
8: Dacă pierzi puncte și tot timpul pierdem la rând 5, 6, 7 meciuri și mă enervează tare. La revedere, Radu Impuls, eu sunt Edam, pa!
1: Te pupăm, dar știi cum e, dacă nu pierdeați, puteți oricând să câștigați.
9: Bună dimineața, Radu Impuls, eu sunt Casiana din București și ceva mai rău decât școala.
1: Așa?
9: Cred că e să locuiesc la bloc, deci mie nu-mi place la bloc, eu locuiesc la curte, Doamne ferește! Pupici cu sclipici și spăr la cafeluță.
4: Da, ai stat vreodată la bloc?
1: Păi, nu cred.
4: Poate doar auzi la părinți care au stat și zis, nu mi-ar mai trebui
1: asta.
4: La... Da, normal.
1: Poți să înțeleg să ai curticica, cu să ieși dimineața așa să te ude roa la piciorușe.
4: Grătar toată ziua.
10: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu mă numesc Teodora, am 7 ani și sunt din Brașov. Și cel mai stresant lucru care este din lumea aceasta este să mă trezesc dimineața, la 6 dimineața, pentru că eu încep la 8 dimineața școala. Și nu-mi place deloc, nici școala, nici trezitul. La revedere, Radio Impuls, pupicei și, desigur, spor la cafeluță.
1: Pupicei, cineva o să ajungă un CEO de succes.
4: Pupicei cu biscuiței.
11: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Iamur din Constanța, am 10 ani.
4: Dimineața.
11: Și ce mă enervează pe mine cel mai mult este atunci când mă iau părinții la nuntă și trebuie să mă apuc pe toate bătușile. Este foarte
1: Enervant.
4: La revedere,
11: Radio Impuls,
4: pupici
11: cu biscuiți și spor la
4: cafeluță. Uite,
1: uite ce mare te-ai făcut.
4: Îți trag
12: două
4: brazi și
12: pe... Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Nicola din Constanța.
1: Ești de când erai mic, eu te-am schimbat cu
12: Constanța și am 9 ani.
4: Ia vreau, ai
12: și
4: tu gagică.
12: Îmi place mai mult decât temele este că pauzele sunt foarte scurte. Pabala din Impuls, pupici cu biscuiți.
1: Prea multe teme, prea puține pauze, sincer.
0: Salut, din Impulsul, sunt Victor. Și ce mă enervează pe mine cel mai tare, în afară de teme, mă enervează că eu stau frumos, sora sparge ceva și dă vina pe mine și mama o crede. Pe mar din Impuls, cu pișcă, se pișcă, se pașucă, feluță.
1: Cum să facă ea, nu vezi ce mică e și ce cuminte.
13: Bună ziua, Radio Impuls, sunt David din Craiova. Pe mine mă supără mai mult decât temele un coleg de la școală prost crescut. Pa!
14: Bună, Radio Impuls, eu sunt Alexa din Ploiești, am 5 ani.
1: O, Doamne, mulțumită.
14: Și pe mine mă nervează mai rău decât temele când mă cert eu cu mami.
1: Of!
14: La revedere!
15: Te pupăm!
1: Te pupăm, zi minunată!
16: Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Ana din Brașov.
1: Așa.
16: Și ce lucru roz, cel mai tare, e să strâng în cameră. Și oricum a zis ziua mea! Pa!
1: Atât?
15: Atât?
1: Atât?
16: Deci... Dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Ana din Brașov.
1: Ana, cât ani face? Că nu ne-a zis...
4: Hai să ne imagine. A, face 7 ani face.
7: Mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani!
1: La mulți ani, Ana, să fii sănătoasă, fericită și baftă cu strânsul prin casă.
17: Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Albert din Brașov.
15: Salut,
17: Albert. Am 11 ani, am împlinit 11 ani ieri.
1: Păi, în cazul acesta, mulți ani trească,
7: mulți ani trească, la mulți ani!
1: La mulți ani, Albert!
17: Și mi-am ținut ziua. Ok, ce mă enervează pe mine cel mai mult este atunci când părinții mei zic că nu mai am voie să stau pe laptop. Pa, Radio Impuls, pupici cu biscuiți!
1: Pupici cu biscuiți, măi, tinere flăcău! Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje gălușcuțe adorabile, dar ce faci, măi, ți-e somn?
4: Nu mi-e somn, dar așa e fața mea.
1: Îi înțelegi când spun că se trezesc la 6 dimineața și că nu mai pot?
4: Eu m-am trezit la 5.
1: Păi și eu m-am trezit la 5, dar nu mă vezi că sunt
4: aici. Așa că, băi, copii, dimineața era că m-am trezit eu, da?
1: A fost tata aia Andrei la Radio Impuls în Brigada de Vreme. Mulțumim frumos pentru mesaje, ne pare rău că n-avem cum să le difuzăm pe toate, dar sunt foarte, foarte multe! Și voi sunteți foarte minunați! Revenim în câteva minute cu bârfa zilei!
15: Bârfitarilor!
1: Fii, domne, și tu entuziasmat!
7: Haideți că urmează bârfa zilei!
18: Radio Impuls!
19: R15-18
20: Cauciucuri de vară.
19: Chem un coleg.
7: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
21: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
22: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
23: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
22: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele. Și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
24: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
25: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
26: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Vârfa zilei.
1: Bună dimineața, hey! Doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Miroase pește. There's something fishy in here. Sau cel puțin la ceea ce se întâmplă cu restaurantul domnului Pescobar, ăla de pe Anglia, care a fost închis, ăla din Londra. El a zis că n-ar fi fost închis, că ar fi fost relocată strategic, pentru că, deci, ca să ne înțelegem, este mare vâlvătenie pe internet, pentru că au zis oamenii că a fost închis din cauza faptului că a întârziat cu plata chiriei. El a zis că nici vorbă de așa ceva și a dat-o cumva la modul nu s-a despărțit ea de mine, a fost de comun acord. Ceva de genul acesta. Am vrut eu să explorez alte opțiuni. Am vrut să am libertatea aceasta. Deși pe ușă, pe ușa restaurantului său din Londra, apare o notificare care vorbește despre datorii la chirie. Adică oamenii nu au început să spună lucrul acesta degeaba. Dar domnul Pescobar a zis că avea garanții de vreo 100 și ceva de mii de euro date acolo, că nu și le-a primit înapoi, că oricum voia să plece, că mai deschide vreo 3 locații prin alte țări din Europa. Și admir teribil această încredere pe care o are. Pentru că noi, dacă am vedea, spre exemplu, eu cu tine, dacă am avea aici o somație pe ușă, vedeți că nu v-ați plătit chiria, vă scoatem din studioul Radio Impuls, noi stai seama, ne-am panicat, am face că toate le-am intrat în pământ de rușine. Nu, omul nostru a văzut asta și ce a zis? Mai fac 2 inaugurări, mă extind în alte țări și o să cuceresc Europa. Este hegemonia pe Scobar, la asta asistăm chiar acum la nivel internațional.
2: Vezi dacă n-au ăștia vreun Marian Ceaușescu pe acolo prin UK să strige la el?
1: Give me the money!

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș!
1: Bună dimineața! Este scandal la Ministerul Culturii. Ministrul Andraș Ișvan Demeter și-a dat demisia după apariția unei înregistrări în care folosește un limbaj vulgar la adresa interesului național al României, afirmând că el este ungur. Demisia a venit după reacțiile dure din spațiul public și după ce liderii UDMR i-au cerut oficial să renunțe la funcție. Se fac calcule intense la Cotroceni pentru noul premier. Președintele Nicușor Dan analizează mai multe variante, iar printre numele vehiculate apar inclusiv consilierii prezidențiali Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și actualul ministru al finanțelor Alexandru Nazare. Consultările cu partidele continuă, iar decizia finală ar putea veni foarte curând. România intră în primul val serios de căldură din acest an. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade la umbră în următoarele zile, mai ales în sudul și vestul țării. Spre exemplu, ieri cele mai mari valori au fost la Jimbolia, 32 de grade și Oradea, 31. Mâine va fi cea mai caldă zi a săptămânii, iar specialiștii spun că valorile sunt neobișnuit de ridicate pentru final de mai. Portugalia, Spania și Franța se confruntă deja cu temperaturi de până la 38 de grade în timpul zilei. Evaluarea națională pentru elevii de clasa a 6-a începe astăzi cu un program nou. Testările vor începe de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de Casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1.800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Rapid și Universitatea Craiova au încheiat play-off-ul Superligii cu scorul de 0-0 în Giulești. Pentru Rapid e încă un final de sezon fără cupe europene, iar meciul a fost și ultimul pentru Costel Gâlcă pe banca giuleștenilor. La plecare, antrenorul a lansat acuzații la adresa conducerii clubului și a spus că unele decizii legate de lot au fost luate peste capul lui. Vremea este deosebit de caldă astăzi, mai ales în vest și centru, unde temperaturile urcă până la 31 de grade. La munte apar ploi pe arii restrânse, iar vântul se mai intensifică în nord și nord-est. În capitală vor fi 29 de grade, iar la Cluj, Iași și Constanța în jur de 28, în vreme ce apa mării va avea aproximativ 18 grade. La Timișoara și Craiova vor fi astăzi 30-31 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș și revin cu noi informații și la ora 9.
0: Astea au fost știrile orei 8. Ce am înțeles eu e că e căldură mare. Lasă-mă în pace cu asta, că îmi vine să și cânt colinde și nu se pupă deloc cu ceea
2: practic,
0: ce se întâmplă
2: practic
0: afară.
2: V-am stricat căldura. De fiecare dată când auziți că e căldură afară, o să vă ziceți aminte, domn, să înălțăm, că e domnul de căldură, nu uitați. De la asta m-am luat.
0: Da. Ora 8 vine pentru noi cu concursuri, cu premii, avem prinde 100, avem dăți cuvântul și avem părinți pe frecvență. Fiți atenți aici, scoateți foaia, scoateți carne, ăsta, pixul.
2: Așa că
0: facem calcule.
2: Alergăm către următorul subiect. Dar vorbim despre copiii sportivi.
0: Da, dar să știți că și dacă n-aveți copii, puteți rămâne pe frecvență, pentru că o să facem o scurtă călătorie în copilăria noastră. Mm-hmm. Dar facem lucrul acesta în vreo câteva minute. Hai să ne relaxăm puțin, să ascultăm niște muzică, vorba aia, pentru că este de vreme.
2: Gata.
0: Este brigada de vreme cu Ramona și
2: Andrei.
0: Hai, bună dimineața! Bună dimineața!

0: 8, de obicei pe la ora 8 începea ora de sport la mine la școală.
1: Serios? Așa de vreme?
0: Da, da, și asta era ora la care eu nu mă duceam de fel, că nu îmi plăcea.
1: Erai de aia?
0: Eram de aia, da. Acum regret.
1: Ți-ai luat scutire?
0: Îmi luam scutire, da, aveam probleme. Da, problema este că nu-mi plăcea profesorul în definitiv și asta era și motivul pentru care chiuleam la ora de sport. Dar regret că ăsta este și motivul pentru care am probleme cu spatele acum.
1: Da, da, da. Nu, nu făceai lumânarea de asta la salt, asta erai capra.
0: Nu făceam nimic, am fost nevoită, am fost anul trecut la o preselecție pentru un ceva, un reality show și am fost nevoită să sar capra și n-am putut să fac asta.
1: Nu?
0: Că nu o făcusem niciodată, da. Dar, din nefericire, nu sunt singura în această situație, pentru că și în Sfântul An al Domnului 2026, copiii încă se confruntă cu astfel de probleme. Fac prea puțină mișcare, mulți ajung în sălile de sport fiind obezi, pentru că stau petrec foarte mult timp în fața ecranelor. Părinții, pe de altă parte, sunt și sufocați de costurile unui antrenament. Adică unui antrenament pentru un sport specific.
1: Dacă vrei să-l înscrii la un sport, te costă niște bani, trebuie să scoți niște bani din buzunar. Da, așa era și înainte. Acum probabil costă mai mult, acum nu mă mai pricep.
0: Păi ce, poți să scoți, dacă îți duci copilul să facă, să practice un sport de performanță, dacă după pleacă la o competiție în afara țării, să te pregătești să scoți lejer un minimum de 2000 de euro, doar pentru o competiție.
1: O deplasare.
0: Pentru o deplasare, da. Și, adică, ăsta este motivul pentru care nu prea ai cum să mai faci, să dai naștere unor campioni. Sunt, într-adevăr, antrenamente făcute de către stat, cluburi de stat care fac antrenamente pentru copii și sunt decontate de minister, dar ajung pentru salariile de bază ale antrenorilor.
1: A, și nu mai investesc în materiale, în echipamente.
0: Și ăsta este motivul pentru care vrem să vă întrebăm.
1: Dacă aveți copii și i-ați înscris la sport, cât vă costă lunar acest obicei pe care l-au? Dacă vor să facă, dacă este dorința voastră să faceți, dacă ați făcut voi în copilărie și acum vreți să duceți tradiția mai departe, că eu v-am mai povestit, eu am o problemă că m-am dus să joc fotbal și când mi-au cerut ăia bani, tata mi-a zis că lasă că nu o să ajungi tu, Hagi, nu te mai duci nicăieri.
0: Deci a fost la tine, s-a oprit toată chestia asta din cauza banilor.
1: Acolo s-a oprit, da, că era costa bani.
0: 0754222999. Dacă sunteți părinți și mergeți, vă duceți copilul la vreun sport, cât vă costă? Sau este gratuit? De cât timp face? Credeți că o să facă performanță în stilul, în sensul acesta, sau pur și simplu este o chestie pentru a-și detensiona mușchii și pentru a crește mai rapid, pentru a se dezvolta mai frumos? Și dacă ați făcut voi sporturi în copilărie, ați fost susținuți de către părinții voștri? Eu, spre exemplu, am mers la un moment dat, mergeam cu niște colege să facem la volei. Mergeam dimineața. Okay. Doar că la fel, pentru mine era teribil să mă trezesc dimineața, la 7 începea școala, la 5 trebuia să mă trezesc ca să fiu la 6 acolo și după aia du-te înapoi la școală. Era foarte obositor. Adică nu exista opțiunea să ai, spre exemplu, antrenamente din astea de volei după școală, la 12, erau fie dimineața, fie seara.
1: Da.
0: Când eu eram deja sătulă de viață. Că dacă plecam dimineața și mă duceam la volei, eram obosită toată ziua la școală, după aia du-te acasă, fă teme, seara leșinată. Dacă mă duceam seara, nu mai aveam cum, că fusesem toată ziua la școală și făcusem teme și eram leșinată.
1: Da, uite, vezi, e un efort pe care trebuie să-l faci ca elev, dar și ca părinte, pentru că la un moment dat, dacă te pricepi, ești bun la un sport, cred că îți mai neglijezi un pic școala, că zici, bă, hai să fac chestia asta, că de ce nu? Poate să fie o meserie, putem să zicem meserie.
0: Da, este destul de chinuitor pentru un copil să facă performanță în orice fel de sport ar fi, pentru că necesită disciplină, implică foarte multe răni, există și un mic pericol acolo pe care nu știu câți părinți sunt dispuși să și-l asume.
1: Apropo de asta, antrenorii se plâng că părinții, dacă se julește copilul un pic, se sperie și îl retrag.
0: Aha.
1: Există cazuri. Acum, privind pe termen lung, nu știu unde o să ajungem cu sportul, având în vedere că sunt costuri mari, având în vedere că nu prea mai vin copiii, că sunt într-adevăr, sunt copii supraponderali din cauza ecranelor. Eu am văzut niște copii, îmi par, bă, copiii nu mai știu să alerge. Nu știu să fugă, nu știu ce să facă cu corpul în timp ce fug.
0: Nici
1: din păcate.
0: Nu știu asta.
1: Și unde ajungem în 20 de ani când nu o să mai facă nimeni sport și nu o să mai avem cu ce să ne mândrim?
0: Uite, Vladimir zice, copilul face jiu-jitsu 280 de lei pe lună și în not cu antrenor 65 de lei pe oră. Dar o face pentru performanță sau? Adică, crezi că ar avea un viitor în direcția aceasta sau pur și simplu, așa cum am zis puțin mai devreme, pentru a se dezvolta mai bine și mai frumos?
1: Da, e super bine 68 de lei pe oră 65 pe oră cu antrenor în not. Super bine.
0: Cosmina, fiul face fotbal, tenis, de câte două ori pe săptămână. Fotbal nu plătim, tenis 1000 de lei pe lună, două antrenamente pe săptămână. Nu excelează la niciunul, dar este o formă de mișcare, socializare și asta pentru noi ca părinți este mai important. Eu am făcut handbal în gimnaziu și liceu, dacă nu eram oleneșe, poate făceam în continuare. Te pupăm, Cosmina. Așteptăm mesajele voastre. 0754-222-999. Dacă sunteți părinții, duceți la vreun sport cât vă costă, credeți că o să facă performanță în domeniul acesta și dacă nu sunteți părinți voi, în copilărie, ați făcut vreun sport?
1: V-a ajutat? V-ați dezvoltat mai
0: v-au
1: bine?
0: V-au susținut părinții în direcția aceasta?
1: V-au dat bani?
0: Sau acum sunteți fix ca noi când vă ridicați?
1: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: 19 minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei la Radio Impuls și vorbim despre sporturi, despre mișcare. Dacă sunteți părinți, v-am întrebat dacă îi duceți pe cei mici la vreun sport, cât vă costă distracția. Și dacă nu aveți copii, v-am întrebat dacă voi făceați în copilărie, dacă părinții voștri v-au susținut. Pentru că țara noastră nu prea oferă condiții celor care vor să facă performanță, așa că se pare că nu vom mai avea campioni prea curând, decât dacă sunt părinții sau copiii dispuși să facă niște sacrificii enorme. Hai să ascultăm câteva dintre mesajele venite de la voi.
1: Haide.
2: Bună dimineața, Radio Impuls. Nu am copii, în schimb eu sunt sportivă de performanță și antrenorul decontează absolut tot, echipamente, cantonamente. Noi în cantonamente trebuie să ne luăm doar banii de buzunar și cam atât. În schimb, cazare, mâncare, tot este gratuit pentru că achită federația.
1: Dar nu ne-a zis ce sport
0: face. Da, așteptăm și detaliile.
3: Neața, dragilor.
0: Neața.
3: Doar că la fel. Am un băiat de 12 ani. Noi l-am înscris la Kempo. Lunar plătim în jur de 200 de lei.
0: Ok.
1: Bun.
3: Iar dacă dorim să trimitem la campionate, echipamentul respectiv la campionatul respectiv poate să ajungă în jur de 1000-1500 de lei de copil.
0: Wow, wow.
3: Și
4: fără deplasare,
3: este un sport în care îl pune la mișcare pe copil. În primul rând mai scapă de partea emotivă. Nu mai stă foarte mult închisă în el.
1: Disciplină.
3: Victor din Constanța. Vă salut.
0: Te pupăm, Victor.
1: Vă salutăm. Neața, brigadă, băiatul meu, cel mare, 8 ani, merge la basket de un an. Momentan dăm 450 de lei pe lună, pe viitor își dorește performanță.
0: Ce frumos, bravo, cu siguranță, așa să vă ajute Dumnezeu.
1: Costurile vor crește, ne zice. Ah, și mai practică sportul minții, șahul, o dată pe săptămână, 200 de lei pe lună.
5: Ah? Neața, eu nu am copilaș încă, dar cu toată sinceritatea vă spun că chiar o să-i duc pe viitorii mei copii, o să-i duc pe fiecare în parte, la orice sport își doresc ei, că e not, că e basket, că e handbal, că e fotbal, nu contează, să facă sport. Și vă spun și de ce. Eu când eram micuț, îmi plăcea tare mult handbalul, am și jucat la echipa școlii, doar că între timp părinții mei ce s-au gândit? Ia hai mă să-l dăm pe Bogdan la dansuri. Și gândiți-vă că eram eu singurul băiat între atâtea fete care mergeam la dansuri.
1: Foarte.
5: Și dansam și ne simțeam bine. Bine, mergeam și pe la concursuri, câștigam, dar ca idee zic. Și acum dacă se întâmplă să vreo altercație, vreo ceva, în loc să știu să dau o carată, încep să fac o bailandă. Zi ușoară.
0: Hai, te pupăm foarte tare. Ce mai avem aici? Bună dimineața, dragilor. Când eram copil, mi-am dorit să urmez cursuri de dans sportiv și cursuri de badminton. Am făcut câteva ore pentru ambele sporturi, câteva luni în cadrul școlii, dar atât. Părinții nu și-au permis să mă ducă la particular. Fiul meu și-a dorit să urmeze cursuri de Kwan Kifi, nu știu ce este.
1: E ceva artă marțială.
0: Probabil, așa sună, de 3 ori pe săptămână, 200 de lei. Nu pentru performanță, dar pentru beneficii. A urmat și cursuri de înot un an și ceva de zile, 450 de lei pe lună, de 3 ori pe săptămână. Urmează cursuri de teatru, dar ăsta este un alt fel de sport. Felicitări că-l duci la teatru,
1: aceștia,
0: Doamne.
1: Putem fi noi.
0: Of, am fi putut, Andrei, dar nu s-a întâmplat. Așa.
6: Neața. Fetele noastre de 4 și 7 ani fac dansuri, street dance chiar. Pe cea mare o avem de aproximativ 3 ani de zile, cea mică de vreo 4 luni de zile, vine tare din spate.
0: Ce tare!
6: În total 600 de lei pe lună.
0: Okay.
6: Mai fac și gimnastic o dată pe săptămână, încă 400 de lei acolo.
1: Deci 1000 până
6: iar cea mare mai merge la lecții de teatru sâmbăta. Îi place foarte mult și se poate exprima acolo și poate exprima emoțiile.
1: Ce drăguț.
6: Iar noi ca părinți am făcut sport când eram mici. Eu am crezut că o să ajung un mare fotbalist, dar am ajuns polițist.
1: Ia
6: și soția
1: a practicat
6: scrima și a cochetat cu dansul.
4: iar în prezent lucrează în domeniul asigurărilor. O zi frumoasă să aveți, vă ascultăm în fiecare dimineață.
0: Ce drăguț, mulțumim frumos.
1: Vă pupăm. Fica noastră face dansuri, 300 de lei pe lună, dar concursurile sunt foarte, foarte costisitoare. Tocmai am renunțat la finalele europene din Ungaria, care ar fi costat 6-7 mii de lei copil plus părinte. Nu ne mai permitem, zice cineva.
0: Îngrozitor.
1: Da.
0: Bună dimineața, am o fetiță de 7 ani pe care o duc la gimnastică de 2 ori pe săptămână, 280 de lei abonamentul pe lună, merge mai mult pentru mișcare. Cinstit.
1: Merge Roxana din Brașov, ne zice, fetele mele nu fac sport extrașcolar, fiindcă nu și-au găsit un sport preferat. În schimb, fac canto, 4 ore pe lună, 450 de lei, și pentru una dintre ele, desen, 800 de lei.
0: Mamă!
1: 800 de lei pe lună, ambele fete. Zice, da. Au mai făcut dansuri, 300 de lei, 8 ședințe, modeling, 250 de lei pe lună. Da, deci se adună.
0: Dar, da, și ăsta este și motivul pentru care au rămas fără fonduri, așa că s-au procopsit cu lecțiile de canto, dar merg la diferite spectacole, au concursuri și chiar acum fac niște repetiții pentru un concurs. Ce drăguț!
1: Ce frumos! Bravo!
0: Mulțumim felicitări. De mesaj, Roxana, și felicitări! Fiul meu face box, plătesc în total pe lună 3.800 de lei. E foarte scump boxul.
1: 3.800 de lei?
0: Da, că am vrut și eu să mă duc și am rămas puțin șocată de preț.
1: Serios? Nu, da, nu mă așteptam, să plătești tu chiria sălii. În banii ăștia, habar n-am.
0: Eu am făcut sport de curtea școlii, părinții s-au despărțit de 11 ori.
1: Ce?
0: Nu știu. Nu aveam pretenția să fiu susținut. Acum copiii fac fotbal în not gratuit la școală, la fotbal se descurcă foarte bine, dar pentru performanță ar trebui să mă mute din Sinaia. N-am încă acest curaj, dar mă gândesc din ce în ce mai serios. Da, intră în continuare foarte, foarte multe mesaje. Vă mulțumim mult pentru ele. Doamne ajută să fiți părinții de care am fi avut și noi nevoie. Adică cei care pot să susțină copiii în tot ceea ce își doresc ei să facă. Și nu uitați, încercați să faceți cât mai multă mișcare cu ei, pentru că au nevoie în perioada aceasta, ca să nu ajungă ca noi, așa, modorogiți la 30 de ani, să se plângă într-un abel. Da, revenim în câteva minute cu Prinde 100, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața!
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
12: Ce pui lângă puiul Crisp?

0: Sunetul banilor în dimineața asta. Banii pe care vrem să-i dăm lui George. Salut, George!
1: Alo!
2: Salut, frumoșilor!
1: Bună dimineața, mai frumos, dar ce ești așa vesel?
2: Păi, bineînțeles că mă sună cineva să-mi dea bani.
1: A, corect!
0: Ei nu-i dai, orice ar fi.
1: Cinstit.
0: Da, avem. Ce faci, George? De unde ești?
2: Sunt din București.
0: Da, ce faci? La muncă, acasă, ce faci? Cum te-am prins?
2: Am drum spre muncă.
0: Am drum spre muncă.
1: Am înțeles, în cazul acesta nu o să te reținem.
0: Avem 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări,
1: bună!
0: Zici pas, iar
1: bună!
0: La final, bă, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
1: Cine este gălușcul tău de pe fundal?
2: Am aici pe Aris, este fiul meu.
1: Bună dimineața, Aris, te
0: pupăm,
1: Aris.
0: Pupăm
1: tare să-l ajuți pe tati, da?
3: Blinde suta cu Ramona sau Andrei?
1: Cu cine vrei să joci în această dimineață, George? De fapt, cu cine vrei să jucați?
2: Cine vrea să citească mai repede întrebările?
0: Ah, ce întrebare! Bine, hai! Mersi că m-ai ales!
2: Hai, hai, Andrei!
1: Ești cu Andrei?
0: Pe mine?
2: Da, cu Andrei.
0: Ah, ok!
1: Bine! În cazul acesta că nu mă așteptam!
0: Ai indus-o iară de
2: aici. Știu că Ramona citește mai repede, dar am încredere în Andrei că poate să dea tot, tot ce
0: mulțumesc.
2: Poate.
0: Mulțumesc! Hai,
1: bine,
0: așa, pune presiune,
1: acesta,
0: George!
1: În cazul acesta, baftă multă, George!
0: Haide!
1: Hai, gata, începem?
2: Mersi.
1: Haide.
3: Prinde suta.
0: Care este numele de supererou al lui Bruce Wayne?
2: Pas.
0: Câte aripi are un porumbel?
2: Două.
0: Ce artistă cântă piesele Like a Virgin și Like a Prayer?
1: Just like...
2: Nu știu. Lady Gaga?
0: Nu. În ce parc din București se află Muzeul Satului?
2: Herăstrău.
0: Cum scrii 10 cu cifre romane?
2: X.
0: Ce culoare are la interior un avocado?
2: Verde.
0: Dacă inspirăm oxigen, ce gaz expirăm?
2: Azot, oxigen. Dioxid de carbon.
0: Despre ce aliment natural se spune că nu se strică niciodată?
2: Aliment?
0: Da, natural.
2: Pas.
0: Câte laturi are un octogon?
2: 8.
0: Care este simbolul chimic al magneziului?
2: Mg.
0: Like a Virgin și Like a Prayer. Cine
1: like
0: cântă?
1: A like a Virgin.
2: Nu, pas.
0: Era doamna Madonna.
2: Nu.
1: Deci
0: eu am numărat 7 răspunsuri corecte.
1: Tu ai numărat 7?
0: Da.
1: Eu am numărat 5, eu m-am pierdut pe undeva pe la mijloc.
0: Deci, numele de supererou al lui Bruce Wayne este Batman. Da? Doamna Madonna cântă Like a Virgin și Like a Prayer. Și alimentul natural despre care se spune că nu se strică niciodată este mierea. Și în rest a răspuns la toate.
1: A răspuns la toate,
0: da.
1: În cazul acesta, cine sunt eu să mă opun voinței lui Andrei, așa că...
3: Pleci acasă cu cât știi. Gemuri. Felicitări! Ai câștigat 70 de euro.
0: Hai că nu e rău.
1: Nu e rău deloc.
2: Tati, am câștigat 70 de euro, tati.
0: Aris, ce faci cu banii?
2: Ce vrei să-ți cumperi, tati, cu banii?
0: Ce mai cumperi cu 70 de euro? În ziua de azi.
1: Mașină? Am auzit eu bine?
0: O mașină?
2: Vreau o mașină!
0: Oi, pune la pușculiță! Ia uzi, mă, i-am cu Guda acolo cu tine în mașină.
3: Ia. Am activat opțiunea decizia.
1: Ar putea să fie 140 de euro.
3: Să rămâi cu
2: tati, vrei să luăm decizia? Dublăm? Dublăm suma? Da! Aris, dă-te din cap, în sus și în jos, în continuu.
1: Deci,
2: da, îmi pare rău. Chiar dacă vreau nu, o să zic da.
0: A, deci, George,
1: fii atent. Tu ai zice nu în mod normal, dar te iei după ceea ce spune copilul, da?
0: Tu ai
2: păi la cum dă din cap, din sus în jos?
0: Eu cred că s-ar putea să fiți norocoși în dimineața asta. Dacă,
1: de ce, domnule? De ce?
0: Dacă răspunzi corect la întrebare, îți dublezi premiul, George și Aris. Vă dublați premiul, 140 de euro. Dar dacă răspunzi greșit,
1: rămâi
0: nu luați niciun
1: nimic.
0: Ban.
1: A zis că joacă. Bun,
0: bine.
1: Fii atent cum care sunt regulile. Îți spune Andrei încă o întrebare și după ce a terminat de citit întrebarea, mai ai la dispoziție 6 secunde să răspunzi.
0: Hai, Aris, dacă știi răspunsul, strigi foarte tare, da?
1: Haide, Andrei.
0: Haide.
2: Da.
0: Câte minute are un meci de fotbal?
2: 90. 120 în prelungire.
0: 140 de euro, George și Aris.
1: Aoleu, ador felicitări. Deci hai că se pune o sumă cinstită la pușculiță în dimineața
0: asta. Bine, o 70 la Ari, 70 la tati în pușculiță și cam aia e. Au împărțit banii dimineața asta.
2: Păi și mami?
1: Păi și, corect.
0: Păi mami, dacă știe că ați câștigat, îi dați și ei. Dar dacă nu ne-a ascultat încă, rămâne între noi. Dacă vrei, uite, mă înregistrez când zic că ați câștigat 20 de euro.
1: Felicitări, ați câștigat
0: 20 de euro. 20 de euro, se putea mai bine, dar aia este.
1: Vă mulțumim foarte frumos, mulțumim, băieți, că ne ascultați. Să mai rămâi puțin pe fir, George, da?
2: Zi de zi vă ascultăm.
1: Mulțumim mult de tot, te pupăm, zi minunată. Ați văzut cam cât de ușor este. Trebuie doar să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți, pentru că de fiecare dată când avem concursul, oamenii ne trimit răspunsurile pe WhatsApp. Am văzut că și pe social media se întâmplă lucrul acesta. De ce să nu fiți chiar voi cei care intră în direct, dau răspunsurile și ne iau banii? Ne întoarcem în câteva minute cu Dă-ți cuvântul, adică mai avem niște bani pentru voi, așa că rămâneți alături de noi. Brigada
0: continua
1: de vreme cu Ramona și Andrei. Zi, domn Andrei.
0: Ramona și Andrei.
1: Așa. Back in time.

0: Salut! Sunt Dan Negru și te provoc să-ți antrenezi mintea cu jocul cuvintelor. Și nu uita, ne vedem într-un nou sezon pe Canal D în fiecare sâmbătă și duminică de la 11 seara.
1: De la 11 seara îl vedeți pe Dan Negru, acum ne ascultați pe noi în Brigada de Vreme, avem o nouă definiție pentru voi.
2: 0754-222-999, voi sunați, noi vă dăm definiția unui cuvânt, voi trebuie să spuneți care este cuvântul. Asta de simplu.
1: Astăzi este din 6.

0: litere. Este mai simplu? Este un substantiv neutru singular?
1: Iar definiția este aur negru.
0: Aur negru.
1: Dacă ați mai câștigat la concursul în ultima perioadă, vedeți că nu mai puteți să mai participați, da? Alo, bună dimineața!
2: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cum te numești?
2: Costin din Ploiești, m-ați nimerit cu aur negru.
3: Ia zi, Costin, de ce? Dar de ce te-am nimerit cu aur negru?
2: Păi, Ploiești, prima fabrică de petrol, Casimehe, din Teanu.
3: Dar și lucrezi acolo, sau?
2: Da, lucrez în Ploiești. Eu lucrez în fabrică, nu lucrez în fabrică, ai mei au fost.
3: Ții cu lupii galbeni?
1: Aia voiam să întreb.
2: Asta e întrebare retorică. Păi cu cine zic, câmpia turzii, cu cine zic?
1: Cum face lupul galben?
2: Păi am făcut ieri ca porumbel.
1: Așa, păi, doamne, l-ai făcut ca lupul.
2: Ălăra, una, mă omori. Vă că urmează să te votez.
1: Perfect, dar zi cum face lupul.
2: Chiar vrei?
1: Da, te rog, sunt
3: super curios. Asta.
2: Sună-mă, la cât pleci?
1: Nu, zi-mi cum, hai să audă toată țara cum face un lup galben. Haide.
3: Lasă-mă, omul, mă.
2: Mă omor, Ramona.
1: Păi și tu mă omor pe mine, că sunt de curioasă.
3: Deci care era răspunsul la definiție?
2: Substantivului neutru?
3: Da.
2: Petrol.
3: Petrol, așa zici tu?
2: Da.
4: Bravo, puștule, ai câștigat.
3: Ramona s-a uitat la mine de parcă... Nu era asta?
1: Ba da, asta. Bravo, puștile, ai câștigat 100 de leu sunt ai tăi acum. De bucurie, Rămână. Totuși, nu facem și noi ca lup.
2: Mersi, amândoi?
1: Hai.
3: Un, doi,
2: un, doi, trei, și... Suntem bine, amândoi.
3: Mai am o veste pentru mine. Felicitări, ai câștigat. Următoarea veste e că la piesa de la nou nu mai ai voie să sun, că ai câștigat la concursul ăsta. Te rog să nu mai sun.
1: Uitați-vă la el. Să rămâi puțin
2: Mamă,
1: pe fir.
2: Mamă, cum joacă Andrei.
1: Da, murdar. Să rămâi puțin pe fir. Mulțumim frumos, te pupăm.
2: Să rămână, dragilor. Pa.
1: Asta înseamnă că ai noștri colegi nu se mai joacă astăzi, dați cuvântul, dar voi puteți să vă reîntoarceți mâine dimineață de la ora 7 aici în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei. Revenim și noi tot așa în câteva minute, pentru că așa cum a zis ascultătorul nostru, trebuie să alegem împreună piesa de la 9, așa că rămâneți cu urechile pe noi.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
7: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
6: E, așa da!
7: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale!

0: vreme cu Ramona și Andrei, 0754-222-999. Ăsta este numărul la care trebuie să sunați, să intrați în direct pentru a vota piesa cu care începem ora 9. Și săptămâna asta ne duelăm în piese care au fost cumva de mult uitate, dar pe care noi nu le putem uita. Cine a câștigat ieri?
1: Și de care vă aducem noi aminte? Tu ai câștigat, ce întrebare? Știai deja și te-ai uitat așa și erai foarte șugubeață și poznașă.

0: Spring Pretty Fly.
1: Mă dai capul sincer.
0: Da, și din gură. Și, copil trist și să-ți din gură.
1: Recunosc, mă simt un pic singur și m-am întrebat, oare o fi din cauza mea că nu propun ce trebuie, dar cu siguranță este din cauza voastră că nu mă votați. Astăzi am Aiken Lonely.

0: m-a prins.
1: Puteți oricând să votați Ramona, ca să nu facem aici moartea pasiunii dimineața aceasta. Și eu cred că ar putea să fie una dintre diminețile în care să nu se mai pună la socoteală anumite voturi. Ce zici?
0: N-avem ala.
1: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața, cu melodia Ramonei.
1: Mulțumesc foarte frumos, cum te numești?
2: Daniela.
1: Te pupă, Mariela, de unde ești?
2: Din București.
1: Îți mulțumesc foarte frumos pentru văd.
0: A venit lansată și s-a dus. Te pupăm.
1: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, cu Ramona, cu Ramona.
1: Mulțumesc foarte frumos, te pupăm. Zi minunată să fie în continuare, opa. Pardon, mă scuzați. 0754-222-999, mai am nevoie de un singur
0: încă trei
1: vot.
0: Încă trei vot.
1: Următorul vot vreau să fie așa. Give it to me, baby! Aha, aha! Alo?
3: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Nu sunt Costin din Ploiești.
0: Zi nu Costin din Ploiești. Cu cine votezi?
1: Zi give it to me, baby!
3: Votez cu Andrei.
1: Incredibil!
3: Lonely, lonely!
0: Lonely, nu mai sunt singur, suntem amândoi. Costin,
1: alo,
0: cred că mergem pe
1: dimineața.
0: YouTube.
4: Bună dimineața! Două secunde să încerc. O zi bună să avem!
0: Te-am votat deci pe tine. Pe tine.
1: Aha, aha, mulțumesc frumos, zi minunată în continuare. Mulțumim mult pentru vot, revenim în câteva minuțele, pentru că mai avem de petrecut o oră superbă, minunată, mirifică și mirobolantă împreună, dar trebuie să vină și Cocoș cu știrile.

0: 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș!
1: Bună dimineața! Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompierii ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Bolovanii antiparcare din Timișoara au venit cu nota de plată. Primăria a fost amendată cu 105.000 de lei după ce Garda de Mediu a decis că pietrele montate ca să țină mașinile departe de spațiile verzi au afectat chiar spațiile verzi. Primarul Dominic Priț spune că sancțiunea e absurdă și anunță că o va contesta. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Polonia se pregătește să intre direct în topul atracțiilor uriașe. În centrul țării se construiește cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa. Are 55 de metri și e mai înaltă chiar și decât celebra statuie Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro. Partea interesantă este că în coroana Fecioarei Maria va exista și o terasă panoramică pentru turiști. Inaugurarea e programată pe 15 august. E alertă și în Europa din cauza Ebola. Doi lucrători umanitari întorși din Uganda au fost internați la Milano cu simptome compatibile cu boala, iar autoritățile italiene au activat protocoale speciale de intervenție. Totul vine în contextul în care Ebola continuă să se răspândească rapid în Congo și Uganda, unde aproape 1.000 de persoane sunt suspectate că au fost infectate. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că actuala tulpină încă nu are vaccin aprobat. Jacqueline Cristian a fost eliminată aseară în primul tur de la Roland Garros. Românca a pierdut în 3 seturi meciul cu uzbeca Camila Rahimova după un duel care a durat aproape 3 ore. România o mai are în competiție pe Sorana Cârstea, care va juca mâine în runda a doua cu Eva Lis. Vremea e deosebit de caldă astăzi, mai ales în vest și centru, unde temperaturile urcă până la 31 de grade. La munte apar ploi pe arii restrânse, iar vântul se mai intensifică în nord și nord-est. În capitală vor fi 29 de grade, iar la Cluj, Iași și Constanța în jur de 28, în vreme ce apa mării va avea aproximativ 18 grade. La Timișoara și Craiova vor fi astăzi 30-31 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
0: Mulțumim foarte frumos pentru știrea, Cocoș. Acuna, eu sunt pregătită pentru a începe și ultima oră pe care o petrecem împreună cu ascultătorii noștri.
2: Așa.
0: Dar am așa puțin un purice pe inimă aici. Inima cât un purice, pentru că mi-e frică să nu te răzbun pe mine, că te-am văzut că nu ți-a convenit o secundă, Andrei.
2: Vedeai că îmi frecam mâinile ca o muscă?
0: Exact, fix așa mi s-a părut. Dar despre răzbunare o să discutăm și noi ora aceasta, așa că dacă ați fost malefici sau dacă vi s-a întâmplat să se răzbune cineva cu noi, ar trebui să rămâneți cu urechile pe brigada de vreme. Și tot în ora 9 vrem să vă spunem unde puteți să vă mutați în 2026. Mm-hmm. Vă zicem unde găsiți salarii mari, siguranță, calitatea vieții și care este cea mai prietenoasă țară pentru familii. Mai ales că am mai văzut acum o știre, chiar în momentul acesta mă uitam pe un site din ăsta de știri și m-am panicat puțin, nu o să te mint, pentru că cică ne avertizează ONU că lumea mai are la dispoziție 6 luni ca să prevină o criză alimentară majoră.
2: Și așa, după aia ce facem?
0: După aia ce să facem? Nu mai mâncăm, intrăm la fasting, păi, general cu toții.
2: Nu pot să nu mănâncă leșin.
0: Mâncați cât mai puteți.
2: Hai că sun eu la ONU cât ascult o melodie urâtă.
0: Melodie urâtă, Pretty Fly for a White Guy de la The Offspring este piesa pe care voi ați votat în această dimineață. Vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi. Sunteți niște popu, drogu.
3: Brigada de vreme.
4: Good morning.
3: Radio Impuls.
5: Won't get leaving, glass and globin'.

0: 9 minute au trecut din ora 9.
1: Din nou.
0: Așa, bună dimineața, măi frumoșilor.
1: Bună
0: sunteți
1: dimineața.
0: În brigada de vreme cu Ramona și Andrei. Și despre asta discutăm acum, despre spiritele malefice, malițioase, machiavelice, de-a dreptul și pur și simplu, care se mai răzbună din când în când.
1: Despre adevărații Avengers.
0: Da.
1: Dar ce, ți se întâmplă des să faci chestia asta?
0: Nu.
1: Că eu mă opresc doar la gând. De 99% din...
0: Nu mă răzbun, nu sunt genul răzbunător, pentru că de fiecare dată mă gândesc că există karma, există Dumnezeu, există ceva ce se întâmplă în universul ăsta și roata aia tot se întoarce ea odată.
1: Da.
0: Așa că nu iau eu acțiune, spre deosebire de un bărbat de 55 de ani din Topoloveni, care a fost reținut de către polițiști după ce ar fi aruncat o substanță corozivă, niște acid de baterie, pe mașina cumnatului său. Aparent nu este la prima întâmplare de genul acesta, și că s-ar fi certat în neam acolo.
1: Așa.
0: Și este o dispută de ceva timp, pentru că cumnatăsul are ordin de protecție împotriva lui.
1: Nici n-am citit articolul Sigurie de la Pământuri.
0: Cu siguranță, dar eu sunt foarte supărată. Mie vine să-i sun pe oamenii ăștia să-i întreb de la ce s-au luat, de unde au început, vreau să știu care este motivul gâlcevei. Dar ideea este că omul nostru s-a răzbunat, nici nu mai contează de la ce. Dar a vrut să-i facă rău și ăsta este motivul pentru care a aruncat cu acid de baterie pe mașina sa. Ăsta altul s-a dus la poliție și nu știm ce se va întâmpla acum.
1: Bine, dar hai să nu-l judecăm, că cine știe ce-o fi zis cumnatul? Știi? Adică hai să vedem. Nu e normal să te răzbun dacă totodată îți vine.
0: A, și uite, vă întrebăm pe voi, pe ce sistem sunteți? V-ați răzbunat vreodată? Sunteți răzbunători din fire, așa? Sau considerați că răzbunarea este arma prostului? Dacă v-ați răzbunat, bineînțeles că vrem să știm pe cine, de ce, dacă a fost impresionantă răzbunarea pentru persoana pe care v-ați răzbunat, 0754222999. Eu v-am zis mai devreme că nu sunt răzbunătoare, dar odată în viața asta m-am răzbunat. Mă rog, în perioada adolescenței, asta probabil că este scuza mea, aveam o altă mentalitate și o tipă care mi-era semi-prietenă a început să-i facă ochi dulci iubitului meu.
1: Nu. No.
0: Și în momentul în care noi ne-am despărțit, ei doi au început să iasă împreună, doar că ăla încă mă iubea pe mine, motiv pentru care îmi și trimitea mesaje și flori și venea și mă aștepta și plângea să ne împăcăm. Dar ea se îndrăgostise și ea de el.
1: Așa.
0: Și cumva ne-am certat, dar fără să ne certăm. Și ăsta este motivul pentru care am zis, a, da... Păi bine, hai că dacă e, mă împac cu ăsta, dar o să ies și cu ăla cu care ai ieșit tu înainte.
1: Și, ce malefică.
0: Da, oribil.
1: Hey Siri, play Randy. Când nu ești cu ea, prietena ta. Da, deci cam asta a fost singura dată din, când...
0: Din câte mi-amintesc, cam da, să zic că da. Asta ar fi fost. În rest, nu, nu-mi place ideea asta de a te răzbuna, pentru că realmente viața mi-a demonstrat că se ocupă de lucruri.
1: Foarte drăguț, da. Uite, nici eu nu... Da, în cazul în care... nu cred că se... Nu există poliția gândirii. Așa. Să fiu amendat pentru faptul că m-am gândit la niște răzbunări. Pentru hoții care îmi tot furau oglinzile, care mi-au spart geamul mașinii, care da, îmi furau emblemele de pe...
0: Stai. Nu, nu. Treci. Ce? Cam ușor prin asta. Care au fost gândurile?
1: Păi gândul meu era ori să dorm în mașină, și să aud când vin să mai ia câte ceva.
0: Să vă speriați unul de altul.
1: Că se întâmpla odată la două săptămână la un moment dat.
0: Măi, Andrei.
1: M-am rămas fără căpăcelele de la jante. Am
0: era
1: rămas
0: și
1: fără
0: periculos.
1: Oglinzi. Da, am rămas, dar era periculos pentru ei, că eu eram adevăratul pericol în momentul ăla.
0: Da, adevărat. Scoteai tija din operația de la spate și dădeai cu tija în ei.
1: Eram bine, în perioada aia eram încă bine, puteam să alerg la modul ăla. Aha. Da, și m-am gândit să iau să mă închid. Așa. În mașină cu un obiect tare și în momentul în care, exact, în momentul în care se
0: apropie
1: cineva și văd că se zgâlție mașina, să ies și să încep să împart dreptatea. În stânga și în dreapta.
0: Măi, uitați-vă la el, uitați, voi văzându-l așa, vă vine să credeți că asta, la asta se aștepta Andrei să,
1: și să fie mai...
0: se întâmple?
1: Ia stați-mă acolo! Cine-i mă acolo? Nu, n-am făcut asta, dar meritau. Băi,
0: te-ai gândit.
1: Doamne, ce gânduri negre am avut
0: așa,
1: în perioada aia. Și zic, nu merită să mă la pușcărie pentru așa ceva.
0: Dar practic te-ai răzbunat vreodată? Lasă situația de gând.
1: Nu mi-aduc aminte. Sincer, nu mi-aduc aminte, dacă îmi voi aduce aminte pe parcurs, mi se deblochează vreo amintire, o să spun.
0: Te rog foarte frumos, uite, Vlad este foarte sincer și ne spune, da, sunt răzbunător, până în punctul în când devine penal, atunci este too much. Măi, dar
1: da.
0: Nu, eu am șoc, scorpionul meu din casă este oarecum răzbunătoriș.
1: Ah.
0: Dar la modul, dacă se supără și nu-i convine ceva, trebuie să-mi întoarcă imediat. Le-a însemnalat și a devenit mai conștient de asta și nu mai este.
1: A, da, e devine agresiv rapid ca să
0: Nu agresiv. Nu. Răzbunătorii și la modă, dacă eu fac o glumă care pe el deranjează, trebuie să mă întoarcă instantaneu. Să mă deranjezi și mie ceva.
1: Ok.
0: Exact, da. 0754222999, sunteți răzbunători. V-ați răzbunat vreodată? Sau poate s-a răzbunat cineva pe voi? V-a durut? Credeți că răzbunarea este arma prostului? Așteptăm toate detaliile prin mesaje pe WhatsApp, scrise, audio, cum vreți voi.
2: Bună dimineața.
3: Nu,
2: nu m-am răzbunat niciodată. Am vrut să fac asta, m-am gândit de două ori, n-am făcut-o.
0: Dar spuneți-ne în ce situații.
2: Însă karma și-a făcut foarte bine treaba și a lovit de 10 ori mai tare înapoi. Așa că las karma tot timpul să-și facă treaba.
0: Da, și mie îmi place când face karma lucrul acesta, dar vrem toate detaliile, să ne spuneți și când v-ați gândit, că ați văzut că pe Andrei l-am tras de limbă. Mi-a spus până la urmă, hai cu mesajele audio.

0: Bună dimineața, răzbunătorii noștri, care nu prea sunteți răzbunători.
1: Avengers Assemble.
0: Da, efectiv, mi se pare că ne-am strâns aici o gașcă de oameni care nu prea fac chestii din astea neortodoxe, că mă simt și prost acum pentru ce am făcut în adolescență.
2: Revenind la ce a spus colega voastră mai devreme,
0: adică
2: a spus așa, puteam să jur că era vorba de o fată, că i-a luat iubitul sau s-a combinat cu iubitul ei.
1: Așa.
2: Copilăria e cam asta, se întâmplă în 99% din cazuri.
0: Deci n-ar trebui să mai simt atât
2: de prost. Și revenind la întrebarea voastră, chiar nu m-am răzbunat niciodată, am lăsat ca timpul să le rezolve în locul meu. O zi bună să aveți, mi-a fost dor de voi.
0: Oh.
2: Am lipsit o vreme, dar am revenit să vă ascult din nou.
0: Unde ai fost? Spune-ne cu cine ne-ai
1: înșelat. Pe unde ai umblat?
0: Vezi că eu sunt răzbunătoare, mă duc la alt radio, te trezești cu mine la alt radio.
1: Zine că am aflat ceva despre tine.
0: Măi, stai o secundă să vedem cum îl cheamă pe ascult. George, măi George, spune-ne unde ai fost, de ce ți-am lipsit?
1: Hai Ramona, lasă băiatul că e în șinfușola.
3: Bună dimineața. Nu m-am răzbunat niciodată. Am vrut să fac asta, m-am gândit de două ori, n-am făcut-o. Însă karma și-a făcut foarte bine treaba și a lovit de 10 ori mai tare înapoi. Așa că las karma tot timpul să-și facă treaba.
0: Da, este cred că de multe ori cea mai bună soluție, că nu mai sunt bătăi de cap, nu te mai stresezi, stai așa să mă gândesc la un plan malefic. Dar după aia, știi care e chestia? Că eu de la asta plec mereu. Există gândul? Aș face ceva?
1: Da.
0: Mă gândesc că se întâmplă lucrurile oricum, astfel încât persoana respectivă să-și primească pedeapsa.
1: Ok.
0: Dar mă gândesc și la faptul că după aia mi se întoarce mie că am fost răutăcioasă cu omul respectiv, chiar dacă el mi-a făcut
1: Depinde,
0: rău.
1: Depinde, dacă ți-a făcut rău mai mare, s-ar putea să nu funcționeze așa karma.
0: Nu cred.
1: Nu știu, și după aia te gândești și ce o să fac dacă nu iese bine? Mă mut din țară? Unde mă mut? Dacă mă caută,
4: bună dimineața.
1: Cine trebuie să mă caute?
4: Da, în mintea mea rulează niște scenarii.
0: Aoleu.
4: De răzbunare, ceva de speriat, nici un regizor n-ar fi capabil.
0: Păi și faci
4: să
0: crezi
4: ce am eu în minte. Doar că nu mă lasă sufletul să mă răzbun, deși am câteva persoane pe care tare m-aș răzbuna.
0: Da, păi vezi asta, zic că nu te lasă sufletul la un moment dat, te gândești cumva tot la bunăstarea sufletelului tău.
1: Așa este, pentru că unde contează cel mai mult să fii tu bine la finalul zilei, domnule. Dar ești mai bine dacă te răzbuni, ești câteodată.
0: Ia că ne-a răspuns George.
5: Hai, Ramona,
1: ia zi, George.
6: Păi, fac ride sharing.
0: Așa.
6: Și acum, pe perioada
0: primăvară,
6: iarnă, lucrez altceva și din cauza serviciului.
0: Am înțeles.
6: Acum ride sharing-ul a rămas pe
0: locul 2.
6: Pustea a doua, part-time, să zic așa. Și vă ascult de dimineață până seara, adică în programul lui Rai Șeriș, de-aia v-am spus că am lipsit.
0: Am înțeles acum, gata.
6: N-am plecat la niciun alt post. Din contră, vin de la alt post.
0: Ah, ce frumos!
6: Și sunt fan al vostru atât timp cât îmi permite programul.
0: Ce drăguț, te pupăm, mă, George, pupăm mama, pentru că uite, ieșise răzbunătoarea Xena din mine acum și mă luam și mă gândeam la ce radio s-o fi dus.
1: Te-ai activat, nu i-ai acordat prezumția de nevinovăție.
0: Păi m-am activat așa puțin, că așa părea.
1: Înseamnă că ții la postul acesta de radio, Ramona.
0: Da, și ții și la ascultătorii noștri.
1: Protectoare.
0: Da, adică nu m-aș mai muta, dar despre asta vorbim în câteva minute, despre mutat, pentru că am găsit un articol care ne spune unde trebuie să ne mutăm dacă vrem să avem calitate bună a vieții, dacă vrem salarii bune și siguranță. Incredibil, sănătate.
1: Și liniște, domnule, în Germania.
0: Păi,
1: vă zic eu, în Germania, domnule, nu mai citiți niciun articol, gata.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
5: ce plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: este prin alte părți. Hai, bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și am găsit acest articol care analizează cele mai atractive destinații pentru emigrare în 2026. Și aici s-a ținut cont de infrastructură, de siguranță, stabilitate economică, sistem medical, facilități pentru educație, de toate.
1: Da.
0: Să fie bine pentru toată lumea, cam despre asta.
1: Dar ce ne interesează pe noi, în primul rând, când vrem să plecăm?
0: Banii.
1: Cine crezi pe primul loc?
0: Cine?
1: Elveția.
0: Cine e pe primul loc?
1: Este
0: Elveția?
1: Neutră mea. La bani,
0: da?
1: Elveția, salarii uriașe, siguranță maximă,
0: da,
1: și medicină
0: maximală,
1: de top.
0: Maximală.
1: Maximă scrie acolo,
0: la
1: domnule.
0: Maxim.
1: Lasă-mă cu maximal, că nu-mi sună corect.
0: Ba da, asta e varianta corectă.
1: Nu-mi sună natural, este varianta corectă, dar nu-mi sună natural.
0: Bine, deci Switzerland ar fi,
1: da,
0: prima.
1: Așa.
0: Da, dar sunt și foarte scumpe toate acolo. Și am o prietenă care locuiește și mi-a zis în Elveția și mi-a zis că oamenii sunt foarte reci așa, nu-s neapărat cei mai plăcuți. Adică nu poți să faci o cumetrie, să vă întindeți, să faceți o câmpenească și să vă luați la vorbă toți, să faceți pe aia grătare, să vă întâlniți,
1: păi,
0: la de moți.
1: Noi. De-aia n-avem noi, că vrem tot timpul să facem grătare și paranghelii, să dăm banii la botez. Elvețienii nu dau și pun la saltea.
0: Și că și Islanda este loc de mers și de mutat, pentru că are aer curat, are zero criminalitate, zero. Și foarte multă fericire.
1: Cred că au ieșit iarăși, al nu știu câtelea an la rând, cei mai fericiți oameni.
0: Da, doamne, mi se pare incredibil.
1: Dar ce
0: acolo? Cum ce e? Este
1: de
0: natură,
1: ce?
0: Nu este poluare. Au foarte multe...
1: N-au Excel. N-au Excel, n-au Outlook.
0: Ori avea, dar îți dai seama că dacă stai frumos în natură și faci completezi un Excel, cred că altfel se simte.
1: Da, bine. Următorul pe locul 3 ar fi Luxemburg, salarii mari și transport public gratuit. Uite, vezi, și Prigoana a vrut să facă transportul public gratuit aici, dar
0: nu s-a vrut. Da, uite, cât vorbim noi despre toate țările astea, poate ne spun și oamenii pe WhatsApp la 0754-222-999 dacă au fost în țările pe care noi le menționăm și dacă le-au plăcut sau dacă s-a dat bani la cineva de la noi să scrie să le umflem pene.
1: Iar te-ai dus în teoriile tale conspirații.
0: Literalmente, de la omul care a zis în urmă cu 30 de secunde, a vrut și prigoană, dar nu s-a vrut.
1: Da, hai să ne întoarcem la topul nostru. Pe locul 4 este Australia.
0: Da, dar nu m-aș duce, domne, acolo. Lasă-mă în pace.
1: Un păianjen în plus sau
0: un
1: minus.
0: Un păianjen? Da. Au anaconde, au șerpalăi în vasurile de toaletă. Crezi că Marilu vine acum, o să vină degeaba acasă, dată la 2-3 săptămâni, să stea câte 2-3 săptămâni
1: acasă? Să se relaxeze
0: acasă
1: un pic, să facă terapie.
0: Nu vine degeaba.
1: Dar au soare, în schimb.
0: În Australia?
1: Au joburi în tech și în construcții. Și citeam un articol că au vibe fun. Cum adică ai vibe fun în Australia?
0: Adică sunt foarte crazy și super
1: fun. Mate. Nu sunt ăștia, mate. Ăștia sunt
0: irlandezii.
1: Și cum vorbea Steve Irwin?
0: Asta nu mai știu. Germania. Uite, Germania, unde dorești de foarte mult timp să te duci și stabilitate economică și cariere solide, dar... Să stai cu oamenii ăia la... Să te ții în brățică, să ai o criză. Uite cum ai mers, spre exemplu,
1: reci
0: la metrou.
1: Da.
0: Crize existențiale. Și eu n-am o problemă în a plânge, spre exemplu, la metrou.
1: Așa.
0: Sau în a avea tot felul de atacuri de panică.
1: Dar
0: mă
1: poți să plângi,
0: okay,
1: mai și în Germania. Nu te bagă nimeni în seamă, asta e diferent.
0: Păi nu, cred că s-ar uita cu puțină scârbă. Slăbiciune, lacrimi,
1: probleme,
0: slăbici, emoție.
1: Ich muss die Polizei anrufen. Trebuie să sun la poliție.
0: Wow. Dar dacă aveți familie și vreți să vă mutați din țară și nu știți unde, ci că cea mai bună țară pentru familie este în continuare Spania, pentru că vine cu niște costuri destul de mici pentru copii, concedii parentale generoase și școli bune, și pot confirma lucrul acesta, că am avut și o perioadă în care am stat prin Spania.
1: Am auzit și eu și cred că mi-ar plăcea și mie, n-am să te mint.
0: Până și eu m-aș muta puțin.
1: Am descoperit o opțiune în SUA pentru diversitate educațională, dar apoi mi-am adus aminte ce se întâmplă pe acolo în școli.
0: Deci nu cred că ar fi neapărat o opțiune bună, nu știu cine a făcut articolul ăsta, dar hai să ne mai gândim puțin, că la ce se întâmplă momentan în state, nu cred că este prea multă siguranță.
1: Nu se mai fac articole bune din nou.
0: Dar dacă vreți să rămâneți cu banii în buzunar, ci că ar trebui să mergeți în Arabia Saudită, taxe mici.
1: Bun, dacă...
0: Se încurajează acolo foarte mult și evaziunea fiscală.
1: Dacă vrei să dormi cu ușa descuiată în Singapore sau Islanda,
0: du-te, domnule, de aici, crezi că se mai întâmplă cum se întâmpla la noi pe vremuri, de dormeam cu ușa deschisă și a doua zi dădeam bot în bot cu vecinii, stăteam la o cafeluță, mai dacă făceam, spre exemplu, dacă făcea vecina bunicii mele o prăjitură, mâncam tot blocul.

0: educație, siguranță, de toate bani felurile, mulți. Iubire, dragoste, ce vreți voi,
1: fericire. Lasă-mă că oamenii pleacă pentru bani.
0: Zici că de asta pleacă oamenii
1: de pentru bani? De cele mai multe ori, da.
0: Da, să știți că puteți să faceți bani și la noi. Îl avem aici pe Adrian, doamne, Andrei Tudorache, scouter. Are joburi pentru voi de această dimineață.
1: Vedeți că vă trec pe statul de plată. Așa. Citisem un articol, vara vine cu mii de joburi și salariile ajung și până la 6.000 de lei.
0: Joburi.
1: Mii de joburi. Joburi. Așa. Peste 11.500 de joburi noi la care au aplicat, au fost peste 1.000.000 de aplicări.
0: Într-o singură lună.
1: Cred că da. Cred
0: deci
1: că da.
0: Oamenii își doresc să muncească.
1: Oamenii își doresc să muncească, așa. Dar uite, au apărut de-astea sezoniere, sunt în retail, așa, în adică magazine, da? Uh-huh. Servicii, construcții, industria alimentară, Horeca. Horeca și turism. Da. Dar astea, na, de obicei sunt legate între ele vara.
0: Și tot în perioada asta este și sectorul naval care își caută personal pentru perioada de vârf, care este îndeosebit vara, dar să te duci tu să stai vara pe apă în continuu, când e cel mai frumos să stai pe plajă, să simți nisipelul ăla între degetuțe și să nu-ți dai seama între degetuțe de la picioare, să nu-ți dai seama dacă îți place, dacă te zgârie, dacă e prea fierbinte, dar să stai acolo.
1: Păi și dacă stai pe vapor, îți vine vântul din pupă, mai pup și bani la salariu.
0: Hai mă, Andrei, dacă prinzi o furtună pe mare, ce faci?
1: Riscurile meseriei. Riscurile meseriei.
0: Asta era furtuna.
1: Da. Știi care e dezavantajul cu asta? Că mă uitasem, peste jumătate dintre joburi sunt entry level.
0: Așa, și adică nu-ți trebuie experiență.
1: Nu trebuie experiență, dar nici nu poți avea pretenții la salariu.
0: Aha.
1: Că acum, na, te bucur că e un ban, dar hai că pentru vară, dacă îți mai e un al doilea job, că văd că se caută și astea, am văzut că au crescut cu 32% joburile part-time.
0: E semn
1: că oamenii își mai caută încă un job ca să mai lupte cu inflația.
0: Păi n-ai de ales, Paul, că... Doamne, Paul, nu, deci
1: Adrian,
0: în dimineața asta
1: Paul,
0: nu te nimeresc în nicio formă.
1: Zi, Rebecca.
0: N-ai de ales, măi, Andrei, că nu-ți mai permiți dintr-un singur salariu. Este aproape imposibil să susții, spre exemplu, o familie este imposibil cu siguranță, dar să te susții pe tine și pe încă un suflet, aproape imposibil, dar pe tine.
1: Pe tine.
0: Pe tine de sine stătător.
1: Pe tine
0: care... Devine din ce în ce mai imposibil să te susții.
1: Pe tine care îți cumpere Adidas săptămânal, e greu.
0: Păi da, da, eu... Stai o secundă. Eu și muncesc mult.
1: Tu și muncești.
0: Am avut 3 joburi, lasă-mă în pace.
1: Ai avut și frumoase culorile alea, n-am uitat.
0: N-am ce face.
1: În construcții în jur de 6.000 de lei, în Horeca 4.500, la magazine vreo 4.000 lei net.
0: Da,
1: banii
0: da,
1: în mână.
0: Există și posibilitatea să dai de vreun șef de ăsta care să-ți toace nervii și mai bine stai acasă.
1: Să nu se merite, practic. Exact. Iar am ajuns că nu se merită. Dar banii buni nu se fac ușor. Deci trebuie, Ramona, să strângi din dinți câteodată dacă vrei să răzbești.
0: Tu către ce domeniu te-ai reorienta, Andrei, dacă ar fi să fie?
1: Îți zic sincer, către turism. Mi-aș deschide o pensiune.
0: Așa?
1: Dar să fie a mea.
0: Aha.
1: Și să primesc cu oaspeții, cu jumări și cu gogoși.
0: Și fără copii.
1: Și fără copii. Radio Impuls.
2: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
3: Nu-ți dă pe raion. Clichii pe colegul.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu anti-bioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: mână cu mână, cei cu inima portocalie de Radio Impuls și să ne bucurăm, Doamne, să cântăm că... și să ne încântăm unii pe ceilalți.
1: Ok, Unchiul Tudorache a fost alături de voi în această dimineață, dar o să revină și mâine de la ora 7 alături de mătușa Ramona.
0: Dar hei, mi-ai nimerit numele, mulțumesc!
1: Pentru prima dată pe ora 9. Că ți-am zis în toate felurile, da. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și în această dimineață. Bineînțeles că vă așteptăm. Mâine este miercuri?
0: Mâine este miercuri.
1: De ce mă simt în suflet de parcă mâine este joi și urmează să vină vineri și vacanță? De ce? De ce?
0: Nu știu. Vrei să ne luăm concediu vineri?
1: Sigur.
0: Tu ai vrea.
1: Eu, bineînțeles,
0: inima
1: că mi-aș
0: spune
1: dori.
0: Da, creierul zice, nu se poate.
1: Exact. Asta este inima mea în momentul acesta. Am nevoie, nu că aș vrea. Mm-hmm. Săptămâna trecută am muncit de luni până vineri, de dimineața până noaptea și nu mai pot.
0: Da, îmi pare rău,
1: Nu, efectiv, văd nicio urmă de regret, nu văd în ochii tăi. Dar te las în pace, măcar mi-ți drăguț.
0: Eu sper că în adâncul sufletului ești fericită, mai ales când îți cumperi de încălțat, că despre asta am vorbit toată dimineața.
1: Uite, asta este problema, că mă gândeam să mă duc să-mi umplu acest gol și această oboseală, să o acopăr cu o pereche de Adidas, dar vă spun mâine dacă am găsit ceva pe placul meu sau ba. Așa că nu uitați că de la ora 7 avem reîntâlnire aici în Brigada de Vreme pe Radio Impuls. Vă lăsăm cu Andreea Remețan și 3 ceasuri bune. Noi am fost Ramona și...
0: și Andrei.
1: Andrei,
0: nu Adrian.
1: Nu Paul. Bun, să aveți o zi minunată în continuare. Pupi!

0: ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! România riscă să piardă bani serioși din PNRR, iar autoritățile au intrat în alertă. Premierul Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și primarilor din toată țara să raporteze urgent până astăzi stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene. Problema e că investițiile care nu sunt gata până la final de august pot pierde finanțarea completă, chiar dacă sunt realizate în proporție de 90%. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc recunoscut la nivel mondial. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor din instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Delfinariul din Constanța riscă să rămână fără spectacole după 1 iunie. Contractul delfinilor aduși din Ucraina a expirat, iar negocierile pentru prelungire sunt încă în desfășurare. Până atunci, singurul spectacol anunțat va avea loc de Ziua Copilului, va fi gratuit și îl va avea în prim plan pe Nini, singurul delfin rămas la Constanța. Vacanța te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite trasee sau în zone considerate periculoase. În Cinque Terre, Italia, turiștii care pornesc pe traseele montane în șlapi riscă amenzi de până la 2500 de euro. Autoritățile spun că totul ține de siguranța turiștilor. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți află de ea abia în vacanță. Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Potrivit presei din Turcia, antrenorul român este dorit de Beşiktaş, club care își caută un nou tehnician după un sezon sub așteptări. Lucescu se află pe lista scurtă alături de nume importante din fotbalul european. Decizia finală ar putea veni în perioada următoare în funcție de negocierile cu PAOK și oferta turcilor. Vremea e deosebit de caldă astăzi, mai ales în vest și centru, unde temperaturile urcă până la 31 de grade. La munte apar ploi pe arii restrânse, iar vântul se mai intensifică în nord și nord-est. În capitală vor fi 29 de grade, iar în Cluj, Iași și Constanța în jur de 28, în vreme ce apa mării va avea aproximativ 18 grade. La Timișoara și Craiova vor fi astăzi 30-31 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan. Yeah. Get up, get up, get up.

moment alături de voi, tot așa, fără voce. Prin urmare, vorbesc din când în când, da? Nu sunați, ies eu. Hai, muzică, distracție, voie bună. Asta am pentru voi într-o zi de marți până la 13 fix. Dă mai tare și bucură-te!

0: ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impuls.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bifa, nu mă pot decide.
3: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
2: Și cum primezi reducerea?
3: Scanezi Profiap.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Ai aflat de oferte! Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

Da, ultima zi de concurs este 29 mai, adică vineri, da. Ce facem în continuare, dragilor? Păi ne bucurăm de muzică, am pregătit pentru voi Nicole Sherry, Pic de dragoste, avem și Jason Derulo, Sexy for Me, și vorbim despre un alt concurs care pur și simplu i-a făcut foarte fericiți pe ascultătorii Radio Impuls în ultimele două săptămâni, despre concursul Deți Cuvântul, desigur. Ce s-a întâmplat azi dimineață în matinal la acest concurs, vă povestesc în câteva momente.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
5: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot.

0: ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme.

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

fan jocul cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 4

0: zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Ce pui lângă puiul?

conferință la Cotroceni pentru noul premier. Președintele Nicuș Ordan analizează mai multe variante, iar printre numele vehiculate apar inclusiv consilierii prezidențiali Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Consultările cu partidele continuă, iar decizia finală ar putea veni foarte curând. România intră în primul val serios de căldură din acest an. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade la umbră în următoarele zile, mai ales în sudul și vestul țării. Spre exemplu, ieri cele mai mari valori au fost la Jimbolia de 32 de grade și Oradea 31. Mâine va fi cea mai caldă zi a săptămânii, iar specialiștii spun că valorile sunt neobișnuit de ridicate pentru final de mai. Portugalia, Spania și Franța se confruntă deja cu temperaturi de până la 38 de grade în timpul zilei. Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump, anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: natural vorbesc aici, fiindcă doar 1% din populația planetei are părul roșcat, adică e o chestie foarte, foarte rară. La un moment dat în Olanda s-a făcut un festival dedicat persoanelor roșcate. Vorbesc serios, și au venit undeva la peste 1000 de persoane, deci n-au adunat atât de mulți, dar a fost bucurie mare. Deci salutați și spuneți-i la mulți ani unei roșcate sau unui roșcat din viața voastră. Noi, în schimb, mergem la K-Pop Demon Hunters, I'm Golden, și trebuie să vedeți cu Andra, un sărut cât o viață. Vin imediat! Radio Impulse.
1: All the hits. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Mr. DIY. București, avem vești bune! Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot!

o veste bună. Marțea este ziua cu cele mai puține nunți la nivel mondial. Adică, bine, nu face nimeni nuntă marțea. Nici duminica, știi că bătaia ca să faci nuntă este pe ziua de sâmbătă. Dacă ai vinere, este în sensul în care n-ai avut încotro. Dar sâmbăta este ziua în care trebuie să te însori, iar marțea, cică, băi, nimeni, marțea, nici în cazul în care te forțează cu pistolul la tâmplă. Hai să ne măritim, hai să ne însurăm, hai să ne, așa, să ne căsătorim normal.

0: uitat la fix, vine Caterina Bariu cu știrile. După ora 14, zic din nou, schimb salutare. Aici, la Radio Impuls, în Grig, rămân cu tine. Ice Cream Radio.
1: Radio Impuls. Er 15, er 18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Numai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Europa din cauza Ebola. Doi lucrători umanitari întorși din Uganda au fost internați la Milano cu simptome compatibile cu boala, iar autoritățile italiene au activat protocoale speciale de intervenție. Totul vine în contextul în care Ebola continuă să se răspândească rapid în Congo și Uganda, unde aproape 1000 de persoane sunt suspectate că au fost infectate. OMS avertizează că actuala tulpină nu are încă un vaccin aprobat. Un sondaj în Scop arată că 27,8% dintre românii consideră corupția principala problemă a țării, urmată de lipsa locurilor de muncă bine plătite și instabilitatea politică. În ceea ce privește prioritățile pe termen scurt, aproape jumătate dintre respondenți indică o majorare a salariilor și a pensiilor, în timp ce o treime susține reducerea taxelor. România riscă să piardă bani serioși din PNRR, iar autoritățile au intrat în alertă. Premierul Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și primarilor din toată țara să raporteze urgent până astăzi stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene. Problema e că investițiile care nu sunt gata până la final de august pot pierde finanțarea completă, chiar dacă sunt realizate în proporție de 90%. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți se află de ea abia în vacanță. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump, anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

destul de hotărâți. Noi suntem în a doua oră de hiții ăsta, cu pașii la fel de, cum să zic, de relaxați, fiindcă suntem în pauza de masă. Noi o ținem de 3 ore, tu o ții cât îți permiți, dar te așteptăm pe aici pe la noi. Imediat vin cu Emma, noaptea. Am Heaven cu Caitlin Aragon, I Run, o grămadă de muzică bună ora asta și, bineînțeles, și pe tine la 0754-222-999, acolo unde ne salutăm ca de obicei. Uite, tocmai ce-mi trimite Manu din Brașov, 25 de grade și însorit. Hai că se poate! Hai că mai e puțin! Stai cu mine, Grig sunt, rămân la impuls!

Elimină mii de apartamente scoase pe Booking, evident, din România. Pam, pam! Și o să zici, dar ce s-a întâmplat? Adică sunt românii așa mai cu moți? Au ei, sunt țepari? Doamne ferește! Nu! Apropo de țepe, am auzit o țeapă fantastică în Italia, luată de o româncă. În Milano, 1000 de euro cu un apartament complet fake pe Booking, nici acum nu și-a recuperat banii, dar revenind la România, ci că trebuie să-ți iei un act, da, de la Ministerul Turismului, da, deci trebuie să ai apartamentul înscris cumva la autoritățile statului, să ai un act de la, și anume un certificat de clasificare de la Ministerul Turismului, că dacă nu-l prezinți, tu ca și proprietar care scoți apartamentul sau ce ai tu pe Booking, te scoate de pe platformă. Ce se întâmplă dacă ai plătit deja pentru genul ăsta de proprietate care n-are actul? Păi ce să se întâmple?

alții au pățit-o și mai rău. Nu știu cât de repede dă booking-ul bani înapoi, habar n-am. Tipa de care ziceam, pe care am văzut-o de fapt în social media cu povestea din Milano, nu și-a recuperat nici până în ziua de astăzi banii și am înțeles că nu este singura, dar asta e, maică! Vorba aia, nu riști, nu câștigi. O vacanță, normal. Hai la Iraida, lume, lume, ne ducem în lumea largă, dar ne întoarcem și la Nike, One Track Mind, aici în Hits, este imediat.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: fix nu trebuie. De obicei genul ăsta de mesaje nepotrivite se întâmplă cu foști sau foste sau actuale. De ce nu, iubite și iubiți? Însă, care a fost povestea colegilor mei de dimineață de la matinal? O ascultăm și noi chiar acum în hiții ăsta.
1: Frigata de vreme.
2: Aș fi vrut să spun că o prietenă de ale mele a făcut lucrul ăsta, dar din nefericire eu am făcut asta. În liceu ieșeam cu un băiat, a fost unul dintre primii băieți cu care eu m-am pavrădată. Și m-a chemat băiatul ăsta în oraș. Și eu i-am zis, băi, nu pot să ies, pentru că în primul și în primul rând nici nu mă simt prea bine și deja i-am promis unei prietene, Carolina o chema, deja i-am promis Carolinei că o să ies cu ea și aveam planuri, îmi pare rău, dar vorbim zilele astea. E, acum eu am vrut să-i trimit un mesaj Carolinei, să-i spun că mi-a scris domnul meu, pe care îl chema și Troacă, ăsta era numele lui de familie, și zic, mi-a scris prostul de Troacă, că să ieșim în oraș, dar vezi că i-am zis că am treabă cu tine, n-am niciun chef de el.
3: Mamă, dar direct pe față, adică fără amenajament. Nimic. Cum te scoți din chestia asta?
2: Cum să mă scot? I-am zis că nu mai aveam chef să ies cu ea și că am băgat-o pe asta ca să nu pară că vreau să ies cu el, că gen Sanchi. Stai seama că a fost o mizerie. Cred că s-a prins băiatul ce s-a întâmplat, dar mă rog, a murit de rușine. Mi-a crăpat obrazul de rușine când am văzut. Mai ales că atunci puteai doar să trimiți SMS-uri. Nu exista conceptul de să trimiți mesaj pe WhatsApp sau ceva.
3: Să-l ștergi.
2: Era ireparabil.
3: Eu ți-am mai povestit acum ceva timp că vorbeam, aveam o iubită de la distanță și pe la ora 9:10 îi ziceam că mi-e somn ca să mă joc CS cu prietenii mei.
2: Incredibil.
3: Și am făcut chestia asta și apoi pe la un 2-3 dimineața am vrut să dau un mesaj cuiva căruia i-a căzut netul.
2: Nu!
3: Și zic, mai joci sau ce se întâmplă? Din obișnuință i-am trimis ei.
2: Vai, Andrei.
3: Ea știind că de 5-6 ore eu dorm, că sunt super obosit. Dar nu mi-aduc aminte cum am scos.
2: Doamne, maica domnului Andrei, nu mă așteptam la tine la așa ceva.
3: Foarte urât, nu?
2: Oribil. Și de ce erai tu atât de obosit la 16 ani de te culcai la 9 seara? Iarăși nu înțeleg. So wake
1: up! Frigata de vreme.
4: I love it. Crank it up in the morning. So
1: wake up. Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

2026 încă nu s-a încheiat și o statistică foarte pofticioasă. Vreau să mă bag și eu în ea, să dau puțin cifrele peste cap. Câți burgeri au comandat românii în 2025?

șaormerie sau la bărgărie sau unde te duci tu, la pizzerie, la habaran, covrigărie și comanzi tu la gemuleții altceva. Deci, practic, în România s-a comandat câte un burger la fiecare 10 secunde.

0: jumătate de pofticioasă, adică media orară, ci că ar fi undeva la 365 de burgeri pe oră, gata, mi s-a făcut foame. Da, dar după ora 19, ci că atunci este minutul de aur, atunci este vârful săptămânal din punctul ăsta de vedere. Dar știți cum este? Burgerii fără cartofi prăjiți e pustiu. Pe principiu, viața fără muzică e pustiu. Da? Asta este Sfântul Burger, să trăiască, da? Mergem mai departe noi la muzică, fiindcă tot mi s-a făcut foame. Să aveți poftă sau să vă fie de bine dacă deja v-ați terminat pauza de masă. Noi mergem la pauza de hituri cu Dave și Tems, Rain Dance, dar și Don Omar cu Lucenzo, Danza cu Duro, la fix știri de la Caterina Boariu, cu mine cu Gric, te auzi după hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: Circulă intense la Cotroceni pentru noul premier. Președintele Nicușor Dan analizează mai multe variante, iar printre numele vehiculate apar inclusiv consilierii prezidențiali Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Consultările cu partidele continuă, iar decizia finală ar putea veni foarte curând. România intră în primul val serios de căldură din acest an. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade la umbră în următoarele zile, mai ales în sudul și vestul țării. Spre exemplu, ieri cele mai mari valori au fost la Jimbolia de 32 de grade și Oradea 31. Mâine va fi cea mai caldă zi a săptămânii, iar specialiștii spun că valorile sunt neobișnuit de ridicate pentru final de mai. Portugalia, Spania și Franța se confruntă deja cu temperaturi de până la 38 de grade în timpul zilei. Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Păslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump, anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

formă. Are 21 de ani băiatul, deci tinerel și frumușel, brunețel, cum zicea Joe mai devreme. Deșeurile din plastic în benzină și motorină. Este un proces, se numește științific piroliză, și a patentat un dispozitiv cu care poți să faci și tu acasă benzină din peturile de plastic, da? Adică nu te mai duci să le dai la SGR, ci le faci frumos benzina acasă. Bine, acum nu știu, stau să mă gândesc cum este mai rentabil. Dar fiindcă poți să bagi toate deșeurile de plastic posibile, cred că e mai rentabil ce face băiatul ăsta. Acum el transformă plastic în benzină. E, și ce dacă? Noi românii de mii de ani transformăm prunca, pruna în pălincă?

0: Elena 7 zile și Mira vine cu lume. Ice Cream Radio.
1: Radio Impuls. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. Bring it back. Back in time.

0: Majoritatea, anul OTR.
1: Eu sunt de părere că, deci artistul e anul OTR, da. Eu mereu l-am zis foarte repede la radio. Mie mi se pare rușinos ca realizatorul de radio, așa. Eu sper să iată-mă, da? Să nu știe să prezinte artistul de la radio. Dar băi, și numele astea de artiști, cum se citește? Anotr. Măcar piesa e în limba engleză pe care n-am mai avut cum să o strâncească.
0: Anotr Harașo, or fi...
1: Mă? Zici că sunt...
0: Nu, am aflat cum se citește.
1: Deci Grig are răspunsul.
0: Another se citește.
1: Și mai avem artiști de ăștia, Grig, pe care eu îi văd așa pe ecran aici la noi pe calculatorul de play. Și
0: ca de exemplu
1: al nostru român Renato.
0: Renato? Păi ce e Renato? Cum?
1: Păi stai, adică? Că l-aveam deschis pe laptop. E R, E, V, AU, e scris V în loc de A. Chipurile e A cu...
0: Păi a întors.
1: Hai măi, și te-ai prins din prima?
0: Păi,
1: eu am fost singurul care a zis Renvato?
0: La un dat creierul completează ce nu înțelege, știi? Știi că erau niște meme-uri care circulau pe social media

0: Se pronunță Shimza, S-H-I-M-Z-A.
1: Eu Shimza am zis.
0: Și eu tot Shimza.
1: Și la Shaus cum i-ai zis? Că la început era S-House.
0: Shaus.
1: Am mai auzit colegi care ziceau S-House.
0: Da?
1: Păi nu știi niciodată cum vrea artistul
0: să-i
1: zică.
0: Sau mai este B-B-N-O-S-S.
1: A, Baby No Money.
0: Da, eu ziceam, știi cum ziceam eu inițial?
1: Bibinos.
0: Ziceam Bibinos.
1: Bibinos!
0: Bibinos, mă cert-o.
1: Înseamnă că la lintai, pentru că noi la radio, fiind și noi niște vedete, ne avem bine cu artiștii ăștia și grigare numărul de telefon.
0: Oameni dragi, ce greu este să fii la radio, fiindcă tu trebuie să ai mare grijă să nu spui prostii pe post. De exemplu, anotr, sau cum ziceam?
1: Another. Eu i-am zis altcumva, i-am zis Antoar.
0: Eu o făceam pe engleză, eram A-N-O-T-R. Yo,
1: oh, yo,
0: ce-ai
1: yo.
0: Făcut, măi?
1: Like here on Radio Impulse, oh my god.
0: Imediat după Fix, barra la barra. Eu vin cu hits, e

0: oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme.

0: întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia. La Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
1: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: La Cotroceni pentru noul premier. Președintele Nicușor Dan analizează mai multe variante, iar printre numele vehiculate apar inclusiv consilierii prezidențiali Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Consultările cu partidele continuă, iar decizia finală ar putea veni foarte curând. România intră în primul val serios de căldură din acest an. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade la umbră în următoarele zile, mai ales în sudul și vestul țării. Spre exemplu, ieri cele mai mari valori au fost la Jimbolia de 32 de grade și Oradea 31. Mâine va fi cea mai caldă zi a săptămânii, iar specialiștii spun că valorile sunt neobișnuit de ridicate pentru final de mai. Portugalia, Spania și Franța se confruntă deja cu temperaturi de până la 38 de grade în timpul zilei. Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare, pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1.800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump, anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: 26 mai, ca să-l citesc pe colegul Grig la plecarea lui din studio. Am vorbit aici la radio, am închis microfoanele, mi-a întins mâna, am strâns mâna prietenește și zice Grig, fa, și abia marți. Trece greu săptămâna asta și la voi? Da? E abia marți sau ce repede? Deja s-a făcut marți. Mă rog, cred că oricum ai dau, e a doua zi din săptămână, n-aveai cum să-ți dai seama dacă merge rapid sau nu. Ziua, săptămâna, ora, traficul, munca, știu și eu. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999.
1: Și ca să mă duc în vorba lui Greg,
0: iată.
1: Apoi lău că am terminat acum de scărcat și i-am dat bici 4 ori.
0: Ah, dar nu-i gata munca. Faptul, Tinu, că ai terminat de descărcat nu înseamnă că ai terminat munca pe ziua asta de marți. Sau ești printre cei norocoși de oriunde ne-ai asculta, neapărat pe-ți glasul auzit. Te aștept pe WhatsApp pe 0754-222-999. Am de la Feli cu Grasul XXL fost în playlist Radio Impuls. Save Me Tonight, Jennifer Lopez cu David Guetta și Mirelli Busta Rhymes, Asucar, al tău Mihai Hânda aici în radio până la 19. Dacă n-a zburat săptămâna, oare cele 3 ore de trafic o să zboare așa într-o clipită sau o să dureze cât o veșnicie?

0: mesajul acela vocal de pe 0754222999. Tocmai ce am dat bună ziua. Am vrut să văd cam pe unde sunt eu acum, unde mă situez. Radio din mașină, de acasă, de pe calculator, de la serviciu, încă.
1: Salut, Mihaiță, mai să știi că la mine trece săptămâna asta foarte greu.
0: Serios?
1: Pentru că am să spun ceva. Anul trecut, prin august, așa, tot spuneai tu, îmi trece greu săptămâna, mai sunt 3 zile și plec în concediu, mai sunt 2 zile și plec în concediu.
0: Uite,
1: acum vreau și eu un pic așa să știu că tu rămâi la muncă și eu sâmbătă la ora 12 din aeroport de la Cluj o să plec direct în Hurghada, plec în concediu.
0: Ce voce veselă, ce mult mi-a plăcut, eu am făcut liniște aici să se audă doar mesajul tău, Aurica Vocal. Dacă nu dai drumul la Radio Impuls de acolo, din Hurghada, din concediu, degeaba te-ai dus. Dacă nu iei cu tine și inima mea în bagaje să uiți pe undeva, păi plus că e mică, adică nu inima, dar de luat așa la pachet, e pe acolo, pe radioimpuls.ro, în celularul tău, dacă vrei să faci una ca asta și să-mi scrii: Mihai, sunt la All Inclusive, mănânc al doilea platou de fructe exotice în timp ce tu te plângi de trafic și mergi la sală. Dacă intrați la mine pe Instagram și am observat că faceți asta mai nou și vă mulțumesc, mă înclin, o să vedeți că m-am dat de gol. Astăzi am mâncat prostii și le-am mâncat cu un tricou alb și am zis că nimeni n-o să afle. Și la ultima îmbucătură, zdrang, bang, bang, direct pe abdomenul bine dezordonat, și gata, se vede. Adică nu mai am cum să mă duc oriunde să zic eu am mâncat sănătos. De la mere te-ai pătat așa, de la salată Caesar te-ai pătat de ciocolată pe și-anume tricou alb. Pe unde sunteți voi? Mesaje vocale foarte multe și mulțumesc pentru treaba asta.
2: Salutări de la Timișoara, tocmai am terminat primul serviciu și am început part-time Uber, bară la bară cu voi la radio.
0: Cum este să faci ride-sharing în Semaforișoara, cum a botezat-o odată acum vreo două veri un ascultător? Chiar aștept să-mi spui, am mai primit astăzi de la prieteni din Timișoara poze din trafic, era soare, dar boy, oh boy, o aglomerație și la voi, wow. 0754222999.
3: Mi-a așa

0: pe, la final de an. Păi, dar e voie, n-am zis că ne lăsăm de obiceiuri de genul ăsta.
1: Bună, Mihai, alții termină munca, eu la 5:30 încep, dar măcar sunt acasă.
0: Da, și contează. Până la 5:30 poți să dormi cu o zi cât vrei tu. Brașov, salut cu mare drag. Mircea ne-a trimis mesaj vocal.
2: Salut, Mihăiță, sunt în orașul tău de Baștină.
0: Ești la Cluj?
2: Aici pe calea dorobanților.
0: Mă, tu chiar ai bani, nu că ești în Cluj, dar ești și pe Doro. Doro îi zicea când eram eu mai mic, pe dorobanților. Bine, acum e scump peste tot.
2: Mergem încetuți, bară la bară, ascultăm Radio Impuls și așteptăm să vină concediu.
0: E bun, e fain, dar bă, că toată lumea merge în concediu. Măi, dar se poate, da, că luna viitoare este iunie. Nici nu mi-am dat seama cum au trecut zilele. Adică nu în iunie, dar în iulie plec și eu în concediu, că încep festivalurile mele de suflet. Și știi că pentru mine nu-i sejur de asta Grecia-Turcia, că de unde să mai fie, mă duc aici aproape, la Bonțida.
3: Salut, Mihai! Eu sunt Ionuț, nu ne-am mai auzit de mult. De mult timp n-am mai avut timp să stau la
0: taclale la radio. Au, ne-ai spart timpanele, Ionuț, și difuzoarele.
3: Și suntem aici la, stai aici la All Inclusive pe A0, se circulă bară la bară, o porțiune de 2 km se lucrează încă la ea.
0: Bun, bun.
3: Dar berea rece, apa rece, toate bune.
0: Toate trece, da, am înțeles și îți mulțumesc tare mult, Ionuț. Neapărat să-mi spuneți care sunteți pe picior de a pleca în concediu. Vă sunt numărate zilele până la concediu, atenție, la formulare. Dacă mai e puțin până pleci în vacanță, neapărat laudă-te cu treaba asta. 0754222999. Și zim și unde, și zim și ce se mănâncă bun unde mergi tu. Se vede că sunt la dietă? Aș vrea să știu ce se mănâncă și la covrigăria din colț. Nu-i de parcă n-am ști, dar așa să mai îmi povestească cineva din când în când. Be the One de la Dua Lipa, asta duc în radio mașinii tale. Am Teddy Swims, Mr. Know It All, cu tălpile goale de la Mira și multe, dar multe mesaje vocale de la tine, le aștept pe toate pe numărul ce apare de altfel afișat chiar acum pe ecranul radioului mașinii tale. Mihai de aici cu tine pe Radio Impuls.
4: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
5: Ce pui lângă puiul?

0: și uitat. Cei mici încheie anul școlar ușor-ușor. Asta înseamnă că cei mari s-ar putea să plece mai odată în plus, în vacanță, nu?
1: Bună, Radio Impuls! Abia așteptăm în 2 săptămâni să ia fetița vacanță și o să plecăm în sfârșit în Roma, destinația noastră pentru totdeauna de vacanță.
0: Uite, cât se bugetează pentru o vacanță în Roma, Florentina? Sunt tare curios, mai ales pe hiperinflația asta și având în vedere că e scump și la noi, știi? Adică cât de scump trebuie să fie să mergi în afară dacă, fără să părăsești granița, tot cheltui o grămadă de bani?
2: Salutare, Doru de la Aiud, și la noi e tot bară la bară, zici că suntem la Viena, zi faină.
0: Și la Aiud e bară la bară, așa de aglomerat la această oră. Vreau să vedem care sunt bugetele pentru un concediu în vara lui 26, lui 2026, sau pot să zic 2026, se înțelege?
3: Salutare, salutare, te salută și arun de la tecuci, eu ce să fac, uite, în bucătărie, pregătesc o ciorbiță de păstăi, pentru că așa e frumos. Te salut cu drag, să ai o zi frumoasă, alături de toată echipa. Doamne ajută, arun de la tecuci.
0: Arun, tecuci! Ciorbiță la tecuci? Păi da, se poate! De fapt, stai, că e felul principal. Micii pot urma, ar fi păcat dacă e acolo la mama lui muștarul să ne sară astăzi prin traficul de bară la bară din Tecuci. Deci vreau să văd cam cât bugetează ascultătorii noștri, cam câți bani estimează că o să cheltuie în concediul de vară al lui 2026, anul curent. I Follow Rivers, asta aduc de la Licky Lee, imediat pe Radio Impuls, I'm Faithless cu BB Rexha, New Religion și up next e Emma, Noaptea, tu pe unde mi-ești și câți bani pui deoparte pentru concediul de vară?

0: poți să te coste vacanțele sau vacanța de vara asta?
1: Bună, Mihai! Noi avem rezervat concediu în Muntenegru, Budva, pe 30 iunie, 2 persoane, 7 nopți, mic dejun, cu avionul, 1600 de euro. Cât? Mai ieftin decât în România.
0: Nu există.
1: Te pup!
0: Și pentru toate 7 zilele? Așa sunt 7 zilele mele? Nu, no, zilele lele mele. Mi-am mâncat vorbele. Adică e cât o seară în mama aia?
1: Zi frumoasă, vă doresc.
0: Zi frumoasă, râdem, glumim, o să vrem povești și poze, Cristina, de la voi din Muntenegru, atunci când plecați în vacanță.
2: Mihăiță, eu weekendul care vine sunt la un botez, fac grătarul. Dar weekendul viitor plec și eu, mă, într-o mini-vacanță așa.
0: Nu există, nu, opriți mesajul vocal. Puiu, ascultătorul meu de ani de zile, care mă ceartă de fiecare dată când plec în cel unul singur concediu pe an, pleacă în concediu, Puiu, păi se poate asi, așa? Da.
2: De joia până duminică seara, la pescuit pe Ebru. Hai,
0: foarte
2: cu noi!
0: Bine. Foarte bine! Dacă mă iei acolo în boxa portabilă, vin din Spania, ne trimite mesaj vocal, Puiu. Înțeleg că există un român, pe numele lui Nicu Boancea, care e remarcat în unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de artă florală din Spania. Master floristul român, Nicu, a fost invitat special la ediția din acest an a Festivalului Internațional Zaragoza Flores.

0: și mai mult Radio Impuls. E și asta o
1: variantă. Suntem 2 săptămâni în Grecia și stăm într-un bungalow în care stăm fiecare an de 6 ani încoace.
0: Ce frumos!
1: Și ne costă 2 săptămâni cu mâncare, benzină și cam tot.
0: Și bungalow-ul respectiv.
1: Undeva la 4.500 de euro și suntem 2 adulți și 2 copii.
0: Adică e un pic mai scump decât Muntenegru. Îmi place ei-ul ăla de la final, bucuria din glas. Bine, nu mă mai încertați că am vorbit de lucruri sfinte, de mașini duse în service, de cât de mult costă concediu. Putea fi mai personal, putea fi mai prețios. Puteam să vă întreb dacă aveți, prin întâmplare, 1 kg de cireșe. Radio

0: chiar ce a fost, nu? De Flex.
1: Salut, pofta pe Cireașe, 23 de lei kilo la Piața Mărăști, în Cluj. Salut.
0: La Cluj doar 23 de lei? Anul trecut era 100 de lei kilogramul de cireșe, mă iertați?
2: Mihăiță, nici cireșele nu mai sunt ce au fost, 24 de lei, nu mai e o sfârie ale cireașa.
0: Unde e mesajul cu 24 de lei? Ne întoarcem la vacanțe, sunt alea mai scumpe? Dacă nu-i scump, nu e bine, nu-ți vine să sari din scaun, să-i claxonezi pe toți și dacă ne-a scos de undeva dintr-un câmp. Când auzi prețurile astea, tot îți vine să sari din scaun, nu?
3: Bună, Mihai!
0: Bună!
3: Noi plecăm imediat ce iau copiii vacanță, adică în 20 iunie, tot așa 7 nopți în Turcia, în jur de 2000 de euro all inclusiv.
0: Deci avem așa, all inclusiv în Turcia 2000 de euro, vreo 4000 de euro pentru 2 săptămâni, 2 persoane, în Grecia, într-un bungalow, îi zice. Dar nu sună frumos. Și unde stați? Bungalow. În bungalow. Ce este acele? Un fel de foișor, cred. Nu știu, că n-am mai fost. Dar e drăguț. E ca și ca căbănuțele astea în formă de litera A. E în tendință acum pe online. Mai contează dacă e comod. Este instagramabil. Și asta dă bine. Deci, 4.000 de euro dat acolo în Grecia, 1.600 ziceau ascultătoare în Muntenegru, acum 2.000 și un pic în Turcia. Hai că nici nu-i rău. Sună bine, sună bine. Adică niciuna nu bate mamaia, dar sună bine. Grecia, ce se mai apropie? Depinde câte sticle comanzi, ca să fim cinstiți. O mai scoatem din context cum vă place vouă la radio tot timpul, tot timpul. Envy de la Nico Irvin, Am I Wrong, aduc imediat pe Radio Impuls și pe Doembelu. Remixul ăla de ne place tare, tare, tare. Ține-mă minte de Motanzi. Tu pe unde ești acum? Unde ai vrea să fii și unde ești acum? Zic așa, la modul fizica și locație pe harta lumii. WhatsApp 0754222999.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1-ul. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
5: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
6: Nu-ți dă pe raion, clichim pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

vaccin aprobat. Un sondaj în Scop arată că 27,8% dintre românii consideră corupția principala problemă a țării, urmată de lipsa locurilor de muncă bine plătite și instabilitatea politică. În ceea ce privește prioritățile pe termen scurt, aproape jumătate dintre respondenți indică o majorare a salariilor și a pensiilor, în timp ce o treime susține reducerea taxelor. România riscă să piardă banii serioși din PNRR, iar autoritățile au intrat în alertă. Premierul Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și primarilor din toată țara să raporteze urgent până astăzi stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene. Problema e că investițiile care nu sunt gata până la final de august pot pierde finanțarea completă, chiar dacă sunt realizate în proporție de 90%. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți află de ea abia în vacanță. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump, anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

doamne, ce greu trece săptămâna. Așa au zis unele voci de aici, din mesagerie de pe WhatsApp, deși e abia a doua zi din săptămână, nu? Mihai, de aici cu tine, înțeleg că e trafic prin București, iarăși avem concert rock. Păi, nu-i frumos? Pe această piesă latină o să zic că vine Iron Maiden pe Arena Națională. Pe pas de la Faruco am ascultat și Fear of the Dark o să se audă și o să răsune, nu? Pe Arena Națională, nu știu cum e traficul în zona aia de Maior Coravu și mai am eu niște șaormerii pe care le știu pe lângă din viața de acum două luni când nu eram sportiv și nu știu bulevarde, dar știu unde este șaormeria XY, nu putem să le zicem noi, că știu numai două, nu știu trei, ca să nu fac reclamă. Deci Bucureștiul se pregătește iarăși pentru o doză serioasă de rock și inevitabil de trafic, de aglomerație. Concertul Iron Maiden de pe Arena Națională vine cu restricții importante de circulație în zona stadionului, așa că șoferii care tranzitează estul capitalei ar fi bine să-și facă planul din timp, să ia metrou, zic eu. Mie mi se pare ironic cum metrou este menit să fluidizeze traficul, nu? Să nu mai fie atât de aglomerat. Știți de ce este aglomerat în nordul capitalei? Pentru că se lucrează la o nouă magistrală de metrou. Da, aglomerat rău, zdravăn. Și ieri seară o distanță de asta de un kilometru, cred, era exprimată în multe, multe, multe minute pe GPS-ul mașinii, pe Waze-ul mașinii. WhatsApp 0754-222-999. Acolo aștept să-ți verși oful, să-mi zici din ce oraș ne asculți și cât de aglomerat este la tine. Am Paradise de la Bipolar Sunshine cu DJ Snake, Promise Say It Right de la Nelly Furtado și Kato, Kato, Turn the Lights Off. Cum se pronunță, măi, numele artiștilor? Acești noi artiști, mă rog, Kato nu-i nou, dar zic așa. Asta a fost dilema pe care am avut-o cu Grig. Vedeți că ne-am spovedit și pe Instagram, pe contura din Impuls România. Vă așteptăm acolo în comentarii să ne spuneți voi, când întâlniți numele astea de artiști, cum le pronunțați așa, cu vocea minții în gând, cum vă referiți la ei, la noi artiști din playlistul de radio.

0: duminică, dar de ce mă laud eu că locuiesc aici? Mă rog, oamenii mei sunt faini și nu ceartă. Asta zic pentru cei care s-au oprit poate pentru prima dată pe frecvența radio. Impus ca să știi în ce gașcă faină au nimerit.
1: Mută-te în Rahova, Mihăiță, și nu o să fie nici aglomerat și aici nici nu se va construi vreodată metrou.
0: Că la Cluj.
1: Și ai scăpat de problemă, vrei tu să stai în nord la Fițe.
0: Am crezut că aveam microfonul oprit. Ce am zis? Păi nu vreau, mi-a zis după aia, mi-a scris, glumesc, știu că acolo este de radio impus. Eu nu sunt în partea fițoasă a nordului capitalei. Eu stau undeva la zona, ce, cum să zic eu, lângă mine există șantier, căci oriunde în nord există, și există tren, că e podul Constanța în apropiere, și există mai nou picamere. Și în rest sirene tot timpul. Zim tu mie unde sunt fițele în toate, în susurul mării, ce se aude dacă deschid eu firida. Un trandafir nu o să găsesc la firidă, dar un picamăr voi găsi, ca să fie și picamărul ca și trandafirul. Da, este 5 și 24 de minute, vă rog să mă iertați, nu a fost laudă de sine, nu miroasea bine. Din contră, încercam așa într-o manieră incognito să vă plâng. E foarte, foarte aglomerat și niciunul dintre voi nu m-ați ajutat atunci când am, mă rog, mint, au fost vreo 5 linkuri, dar mie îmi place să mă documentez așa de la 15 linkuri în sus, atunci când am întrebat ce bicicletă ar trebui să-și iau un cetățean ca și mine, care știe să se dea cu bicicleta, dar nu știe ce înseamnă, nu știu, care e Mercedes-ul, BMW-ul, Audi-ul, Opel-ul și așa mai departe, bicicletelor. Abar n-am. Pentru mine, toate ele e biciclete. Aș vrea una care să fie bună și ieftină. Există? Sau nici la biciclete nu există bun și ieftin? Vreau una de aia șmecheră. Să nu fie electrică totuși, ca să depun eu efortul și să fiu și foarte sportiv așa din fire. Uite, dacă ai sugestii și aș putea să mă mut în Rahova și să vin din Rahova cu bicicleta până aici, aș face cycling în fiecare zi. Îți dai tu seama? Câte ediții de bară la bară ar începe cu o oră jumătate mai târziu. 0754222999. I'm Dark Horse de la Katy Perry.

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.

0: momentul la care mă refer. Și faci un screenshot conversației și vrei să o trimiți unui prieten. Și o trimiți aceleași persoane și vede că ai făcut captură de ecran și ai trimis conversația. Cum ieși din momentul ăla awkward, stânjenitor, cringe? Și că data de 18 martie este ziua internațională a momentelor ciudate și inconfortabile, stânjenitoare. E, noi le celebrăm în fiecare zi, s-a întâmplat și astăzi de dimineață, să ne aducem aminte despre cum, iată, Ramona povestea la un moment dat cu cineva și i-a spus indirect că e prost. De fapt, direct dacă stau să mă gândesc. Asta s-a auzit azi la prima oră în Brigada de Vreme, în matinalul Radio Impuls, cu Ramona și Andrei.
1: Brigada de Vreme!
2: Aș fi vrut să spun că o prietenă de ale mele a făcut lucrul ăsta, dar din nefericire eu am făcut asta. În liceu ieșeam cu un băiat, a fost unul dintre primii băieți cu care eu m-am favrădată. Și m-a chemat băiatul ăsta în oraș. Și eu i-am zis, băi, nu pot să ies, pentru că, în primul și în primul rând, nici nu mă simt prea bine și deja i-am promis unei prietene, Carolina o chema, deja i-am promis Carolinei că o să ies cu ea și aveam planuri, îmi pare rău, dar vorbim zilele astea. E, acum eu am vrut să-i trimit mesaj Carolinei, să-i spun că mi-a scris domnul meu, pe care îl chema și Troacă, ăsta era numele lui de familie, și zic, mi-a scris prostul de Troacă, că să ieșim în oraș. Dar vezi că i-am zis că am treabă cu tine, n-am niciun chef de el.
3: Mamă, dar direct pe față, adică fără amenajament. Nimic. Cum te scoți din chestia asta?
2: Cum să mă scoți? I-am zis că nu mai aveam chef să ies cu ea și că am băgat-o pe asta ca să nu pară că vreau să ies cu el, că gen Sanchi. Stai seama că a fost o mizerie. Cred că s-a prins băiatul ce s-a întâmplat, dar mă rog, am murit de rușine, mi-a crăpat obrazul de rușine când am văzut. Mai ales că atunci puteai doar să trimiți SMS-uri. Nu exista conceptul de să trimiți mesaj pe WhatsApp sau ceva.
3: Să-l ștergi.
2: Era ireparabil.
3: Eu ți-am mai povestit acum ceva timp că aveam o iubită de la distanță, da. Și pe la ora 9:10 îi ziceam că mi-e somn ca să mă joc CS cu prietenii mei.
2: Incredibil.
3: Și am făcut chestia asta și apoi pe la un 2-3 dimineața am vrut să dau un mesaj cuiva căruia i-a căzut netul.
2: Nu!
3: Și zic, mai joci sau ce se întâmplă? Din obișnuință i-am trimis ei.
2: Vai, Andrei!
3: Ea știind că de 5-6 ore eu dorm, că sunt super obosit. Dar nu mi-aduc aminte cum am scos.
2: Doamne, maica domnului Andrei, nu mă așteptam la tine la așa ceva.
3: Foarte urât, nu?
2: Oribil! Și de ce erai tu atât de obosit la 16 ani de te culcai la 9 seara? Iarăși nu înțeleg! So wait!
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

raportezi tu în timp la piese de genul ăsta, la anul 2001, iată. A fost de mult 2001 sau te simți așa de parcă e? Na, 2001, acum vreo 10-15 ani. Oh, well, vreau să știi că piesele din 2001 sunt deja

0: 18-19 cu Mihai Hânda.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
0: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Scream Radio.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

conferință la Cotroceni pentru noul premier. Președintele Nicușor Dan analizează mai multe variante, iar printre numele vehiculate apar inclusiv consilierii prezidențiali Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Consultările cu partidele continuă, iar decizia finală ar putea veni foarte curând. România intră în primul val serios de căldură din acest an. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade la umbră în următoarele zile, mai ales în sudul și vestul țării. Spre exemplu, ieri cele mai mari valori au fost la Jimbolia de 32 de grade și Oradea 31. Mâine va fi cea mai caldă zi a săptămânii, iar specialiștii spun că valorile sunt neobișnuit de ridicate pentru final de mai. Portugalia, Spania și Franța se confruntă deja cu temperaturi de până la 38 de grade în timpul zilei. Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare, pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump, anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

este ca vestea asta. Am așteptat-o foarte mult și am crezut că o să fie una bună și a fost una care a zdruncinat inima. Vestea că Ferrari a intrat în liga mașinilor electrice. Ce? Nu, nu, nu, nu, don't do that to my soul. Bine, eu sunt fan, vreau cariera T să fie manual și alte vise și ai cai verzi pe pereți. Dar până acolo, n-ai cum să nu zici că Ferrari n-a fost o mașinuță după care atunci când erai mic, mic, mic, mic, mic, sufletul a făcut ce frumos sună. Cel puțin, știi, așa la început și să te uiți după aia. După aia, eu fiind și foarte fan tehnologie și un Apple fanboy declarat, știam că la designul interior acestui nou model de mașină de la Ferrari a lucrat și Jony Ive. Adică omul căruia îi datorăm designul minimalist până la urmă. Nu că el l-a inventat, dar el l-a cu siguranță promovat. E omul care a lucrat pentru Apple și a făcut designul iPhone-ului, iPod-ului, iPad-ului, MacBook-ului, Apple Watch-ului și sper că nu mi-au scăpat și alte produse de genul. E, și acum a lucrat cu Ferrari la interiorul unei noi mașini. Măi, dar la exterior cine v-a lucrat? Nu vă supărați că arată... Doamne, designed by Jony Ive in California, definitely assembled in China. N-ai cum, n-ai cum să arate așa noul Ferrari luce. Luce? Mă, la interior e frumos și până la urmă nu este despre statut social. Costă ea 3 milioane de lei, că așa a scris presa, că e mai de impact ca 600 de mii de euro. O mașinuță simplă, electrică, te duce din punctul A în punctul B. Mă rog, dacă nu se descarcă până în punctul B, merită să dai jumătate de milion de euro pe ea. La interior e important și cum e omul și cum e mașina, că tu nu o să stai să mergi în paralel cu mașina ta, că nu ești de Lulu. Nu contează că e urâtă pe exterior. Important este să fie frumoasă la interior. La fel și mașina. Și arată foarte bine că e făcută de omul care a făcut toate astea de le avem noi de la Apple. Și au fost copiate de cam toată lumea. E, și exteriorul... Nu știu de ce nu l-au lăsat și la exterior. Glumesc, nu știu dacă ați văzut, dar Ferrari a lansat această nouă mașină. Are, stați că vă zic, are vreo 1000 de cai. Ok. Ceva... Ceva, iartă, din nou, care te duce dintr-un punct A într-un punct B. Celebrul constructor italian a prezentat primul său model complet electric și sperăm noi ultimul, un moment istoric într-adevăr pentru un brand construit practic pe sunetul motoarelor termice și adrenalina clasică Ferrari. Noul model, numit Luce, dezvoltă peste 1000 de cai putere și promite performanțe care rămân în ADN-ul mărcii. Păi da, că are 1000 de cai, dar sunt electrici și în 4 uși. Adică pura sangue e frumos. Și ăla e, iată, o mașinuță o găsești aici în zona blocată de lucrările de metro din capitală. Da, Ferrari Luce e, nu știu, n-am nimic cu mașinile electrice, ele sunt foarte frumoase, dar probabil că Ferrari nu trebuia neapărat să dea subscribe în această ligă, așa, habar n-am. 0754-222-999, unde sunt pasionații mei de automotiv, de lumea automotivă și cum ați primit voi această veste, dacă ați aflat abia de la radio, îmi pare rău, nu pot să descriu în imagini, deși știu că asta este misiunea oricărui om de radio, bun, nu pot să descriu în imagini exteriorul. Interiorul este superb și minimalist și cum ar arăta o mașină dacă ar fi fost făcută de, iată, cineva care a lucrat pentru Apple. Exteriorul, oh well, vântul de urs, asta aduc în playlist, am David Guetta cu Bibi Rexha, I'm Good și Heartbreak de la Alex Parker. Uite, ai putea să-mi spui asta, dacă banii n-ar fi parte din ecuație, care ar fi mașina ta de vis? Care este, de fapt, mașina ta de vis? Pe ce ai da chiar și 600.000 de euro? Poate ți ajunge bugetul ăsta pentru mai multe vehicule de

0: și neapărat să ne spuneți care este mașina voastră de vis. Noi suntem bară la bară și avem voie în acest moment să visăm la cai verzi pe pereți. WhatsApp 0754-222-999. Constantin scrie: E-Class de la Mercedes tot timpul a avut ceva aparte. Emblema este o operă de artă. Măi, da, foarte frumos brandul. Nu l-am avut neapărat pe lista asta de dorințe, mai mult sau mai puțin realizabile, dar ce a pățit că și Mercedes începe să arată tot mai puțin ca Mercedes. Ca să înțelegeți context, noi ne-am luat de la nou un model de Ferrari care arată de zici că a fost făcut la fabricile mărcilor noi apărute din China. Mă rog, la interior este foarte frumos, că l-a făcut băiatul de la Apple și vă rog frumos, da? Lăsați-mă să fiu subiectiv și pe de o parte și pe de altă. Bună, sunt Anabel și aș da toți banii pe care i-aș avea pentru un Lamborghini roșu sau albastru. Lara ne trimite o poză cu un Ford Thunderbird din 1955 și n-am putut să mă abțin, știu că nu e o întrebare frumoasă. Am întrebat câți ani are. Lara are 24 de ani și își dorește o mașină din anii 50? O, Ferrari, nu știu ce faceți, dar nu vă văd bine. Și mai vin mesaje de la voi, Volkswagen Scirocco o să fie tot timpul mașina mea de vis. Și mi-a trimis și poză, probabil pentru că este mașina pe care o are. Care e mașina ta de vis? Dream car-ul tău. 0754-222-999. Mesaj vocal, scris sau poză pe numărul de WhatsApp de la radio. Am Linon de la Major Lazer, primit Gran Error cu Antonia Levitate și Vântul de la The Urs. De-abia aștept, sunt curios să văd ce fel de răspunsuri, care mai de care mai îndrăznețe, vin la întrebarea asta aparent simplu. Ești în trafic, ești bară la bară și stai pe loc. Dacă ai avea toți banii din lume, în ce mașină ți-ar plăcea să stai pe loc?
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Divorțul trece. Copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: tineri ascultători Radio Impuls dând un răspuns la întrebarea asta. Care e dream carul tău?
1: Bună, Radio Impuls! Sunt Maria, am 9 ani și my dream car este Lamborghini de culoarea roșie.
0: Ce se întâmplă? Că după aia noi creștem și zicem mașina pe care mi-o doresc, dar nu știu dacă o să o am. Cât suntem mici, zicem clar, mașina pe care o să o am. Nu zic că doar mașina trebuie să fie dezirabilă și să promovăm valori de astea toxice prin care e musai să trudești toată viața pentru o bucată de fier. Dar există oameni care sunt real pasionați, nu și-au mașină scumpă pentru status social. Sunt oameni care, uite, de exemplu, am primit o poză cu o Miata, cu o Mazda MX-5, care a fost luată cu câteva mii de euro și alte multe mii de euro au fost băgate în acea mașină. E un project car. Care e mașina ta de vis? Am pornit de la Ferrari Luce, care, Doamne, ferește, ne-a dus la curiozitatea asta.
2: Salut, dragă Impuls! Mașina mea preferată, mașina visurilor, mașina pe care nu o să o am niciodată,
0: Răzvan, nu
2: este
0: așa.
2: Mercedes G-Class.
0: Ghelec, vreau să vă zic despre Răzvan că este medic, este doctor și ne ascultă bară la bară și mulțumesc că e cu mine și cu Radio Impuls. O dată în plus, judecând după stetoscopul de la gât, eu cred că Ghelecul este realizabil.
2: G-Class. Dacă Dumnezeu ar fi fost pe pământ în momentul de față sau dacă ar coborâ pe pământ,
0: să vină cu G-Class.
2: Ar cere să conducă un G-Class. Deci aia e mașina dumnezeiască, G-Class.
0: Iartă-mă, te rog, mi se pare foarte funny. Papa Mobilul nu e cumva aceeași marcă nemțească mai subvenționată? Întreb, zic, nu mai contează. 0754222999. Te ascult.
3: Hey, Mihai, eu lucrez ca project manager într-o companie care face centuri de siguranță pentru producătorii de mașini din industria auto.
0: Presupun că mesajul e trimis de pe hands-free-ul mașinii, de aia se aude așa mai de departe.
3: Și am văzut în ultimii 5 ani de când lucrez pe această companie o grămadă de mașini lansate. Dar revenind la întrebarea ta, pentru toți banii din lume, cred că mi-aș cumpăra un Pionic. Sunt niște mașini exorbitante.
0: Păi, da, da. Uite, eu mai devreme ziceam că e frumos să visăm. La Koenigsegg mi se termină și mie ambiția de a visa, știi? Dar, da, într-adevăr, e altă ligă. Nu știu dacă îl urmăriți pe Matt Watson, prezentatorul de la CarWow, dar tocmai ce a postat pe Instagram e o poză cu nouă Mercedes ăsta electric. Cel urât, că așa îl identificați cel mai repede, și cu Ferrari-ul nou, tot cel urât, și a întrebat care dintre ele este mai rău. E un jurnalist auto internațional. Vă recomand, dacă vreți să urmărim același conținut, iată, mai avem subiecte pe care să le dezbatem împreună bară la bară. Știi care era întrebarea completă? Ce mașină ți-ai dorit să ai și din ce mașină trimiți mesajul vocal? Nah, mi-a scăpat, lasă! Cu ocazia viitoare sau în comentarii la cea mai recentă postare de pe Instagram-ul nostru, Radio Impuls România, pentru că tare mi-ar plăcea să mutăm discuții astea faine și acolo, în social media. Major Lazer, Lean On, asta se aude bară la bară pe Radio Impuls. Oriunde ai fi, cel mai prețios este că suntem sănătoși și că ne avem și că suntem împreună în fiecare zi, de la 16 la 19.

0: și acolo, căci cum ar fi fost, ce dubios ar fi fost să mă cheme altcumva, mă cheamă tot cu Udini, o să fie mai greu de găsit, dar lucrurile bune se găsesc mai greu. Și ne vedem și pe Instagramul nostru, Radio Impuls România. Să ai o seară minunată, mare grijă de tine și dacă intri pe radioimpuls.ro, ar fi păcat să nu te înscrii în concursul nostru Prinde Suta. Ramona, Andrei, mâine dimineață vin cu 10 întrebări de cultură generală, un cronometru și posibilitatea de a face 100 de euro. Dacă încă nu s-a activat decizia, ceea ce nu știu că nu mi-ai spus și n-am avut alarma pusă ieri și alaltări, înseamnă că există și posibilitatea de a dubla banii pe care îi acumulezi. Swim de la BTS, cu asta te las în câteva minute on the air pe Radio Impuls. Te aștept pe Instagram, Mihai Hândă și Radio Impuls România.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
9: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
10: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
11: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Ivan Steven in the mix.

Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: soluția perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

0: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
0: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
1: De la Profi. Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată tabletă.
0: Vin și eu.
1: Hai, repede.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls!

tense la Cotroceni pentru noul premier. Președintele Nicușor Dan analizează mai multe variante, iar printre numele vehiculate apar inclusiv consilierii prezidențiali Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Consultările cu partidele continuă, iar decizia finală ar putea veni foarte curând. România intră în primul val serios de căldură din acest an. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade la umbră în următoarele zile, mai ales în sudul și vestul țării. Spre exemplu, ieri cele mai mari valori au fost la Jimbolia de 32 de grade și Oradea 31. Mâine va fi cea mai caldă zi a săptămânii, iar specialiștii spun că valorile sunt neobișnuit de ridicate pentru final de mai. Portugalia, Spania și Franța se confruntă deja cu temperaturi de până la 38 de grade în timpul zilei. Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump, anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!

Ebola. Doi lucrători umanitari întorși din Uganda au fost internați la Milano cu simptome compatibile cu boala, iar autoritățile italiene au activat protocoale speciale de intervenție. Totul vine în contextul în care Ebola continuă să se răspândească rapid în Congo și Uganda, unde aproape 1000 de persoane sunt suspectate că au fost infectate. OMS avertizează că actuala tulpină nu are încă un vaccin aprobat. Un sondaj în Scop arată că 27,8% dintre românii consideră corupția principala problemă a țării, urmată de lipsa locurilor de muncă bine plătite și instabilitatea politică. În ceea ce privește prioritățile pe termen scurt, aproape jumătate dintre respondenți indică o majorare a salariilor și a pensiilor, în timp ce o treime susține reducerea taxelor. România riscă să piardă banii serioși din PNRR, iar autoritățile au intrat în alertă. Premierul Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și primarilor din toată țara să raporteze urgent până astăzi stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene. Problema e că investițiile care nu sunt gata până la final de august pot pierde finanțarea completă, chiar dacă sunt realizate în proporție de 90%. Consiliul Superior al Magistraturii trage din nou un semnal de alarmă către guvern. Volumul dosarelor de instanțe a crescut cu 11% față de anul trecut, în timp ce sistemul se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători. CSM avertizează că presiunea pe instanțe este tot mai mare și cere măsuri urgente pentru deblocarea situației. Vacanța care te poate costa 2500 de euro din cauza șlapilor. În mai multe destinații turistice din Europa, încălțămintea de plajă este interzisă pe anumite terase sau în zone considerate periculoase, iar turiștii care ignoră regulile riscă amenzi usturătoare. În Cinque Terre, Italia, sancțiunile pot ajunge chiar și la 2500 de euro pentru cei care pornesc pe traseele montane în șlapi sau încălțăminte nepotrivită. Autoritățile spun că măsura este una de siguranță după numeroase accidentări provocate de turiști echipați necorespunzător. Chiar dacă regula există de câțiva ani, mulți află de ea abia în vacanță. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump, anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

Cotroceni pentru noul premier. Președintele Nicușor Dan analizează mai multe variante, iar printre numele vehiculate apar inclusiv consilierii prezidențiali Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Consultările cu partidele continuă, iar decizia finală ar putea veni foarte curând. România intră în primul val serios de căldură din acest an. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade la umbră în următoarele zile, mai ales în sudul și vestul țării. Spre exemplu, ieri cele mai mari valori au fost la Jimbolia de 32 de grade și Oradea 31. Mâine va fi cea mai caldă zi a săptămânii, iar specialiștii spun că valorile sunt neobișnuit de ridicate pentru final de mai. Portugalia, Spania și Franța se confruntă deja cu temperaturi de până la 38 de grade în timpul zilei. Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompierii ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump, anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.